0: ciari jay bu fekke dal mo sam dal niu jay ko rek te bu sirum dal fande barki mo gam way diko yok ni nga xena dal ge wala mu xamne am lay defo ci biru ci kër ko jay dina ko bo ci mag jayale mu dem ko re ko rek di ak ko nga re te barke da day yalla do yori bi jay barke do def ci fiyenu te barke lam ko dëgg moom bi fo moom dañ ci fossi moom lo def yok kon ci fure gëss daanaka waye am na ci biir kër yi jaay so yo xamni balaxim ko jaay te ben tak ji 50 francs bi ñu jaay ko 100 francs na la lay tax ak moom nak lay courant ma am daay ko dox mako takki so bi jëna ko naane moom xeyna bu tay bu jëg dina barka tuba so la fay fure dëram dina mu dem bu fay fure dëram bu wacce sax be ci kër bu da 100 francs fu mu jaay wuur wala ngi ta boy ko tax bu mëna dox bu ne 250 rayo mana ak sa kene tax trim xol di sal bo benum ci wone yoy transport bi diko teul faawul mo na fay fimere bi diko fay na fay diko yok ko to ci yok ni nga de so ko lu ko deg wa lu xam yuk dara ko na ba lu yok lu ci def lu yok ne nga ne ma ko tax ko te bu sa bu grek ni du ko yermande ci du ci barke du ko baxa bax te djibul man lo andi ñaan waye lay profito rek mo ñaan def ah leen nga dem baye amu tekk lu xamé li nga xamné bo xama ci xam xamné ko yimu tane dama ko yalla fay li dañu do gor gu baxa baxa dafa bax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: na solo jere jef ñu ngi koy jaajeufal bu baxa bax baye mon jaay comme ñu ngi koy defé sa su nek rek di waxalatam ñu ko jaajeufal bu baaxa baax mu lu am solo bamba ndaxte yaakaana kenn ku nek bu fekke am nga sa produit nga mu leenani li bo ko jaaye di nga ci genn mo gën fouf nga diko def diko denci ba yu melni passé nga ci bëgg profito di ci gagne yo xamanteni amana sax lolu nekul yoon nañu koy baye xel bu baaxa baax mu nam na mbokk bu yeglu salaam aleikum
2: aleikum salaam ni chat ba
1: ngi lay ziar
3: ziaro
1: delo ziar yokal kaddu gi
3: Jerejef. Dama ci ko di ya non ko ñu tey di ñul bay daf ci lu war ko ci yok tan ko di yok per de yow do yok la mo mo no regretal ko ko da ko na xam yow wéré bi am jëm ñu yok per ñu ñu ne bari kay yow di ale gang ro ci di na lu bari
2: amna solo
1: amna solo ñu koy jaajeufal bu baaxa baax amna solo bamba comme ni ngi koy defé ñu koy jaajeufal baaxa baax 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu lañu andi gene bamba
2: di jaajeufal bu baax mbokk mi dugg sank ak leral ak baye moore ndjay ci li nga xamanté adunañ ko aussi li nga xamné moy tém bi ñu amal tay muy ci walum commerce bi li nga xamné dañ ko yitté wo ci magal gi rawatene lu wéndi walum soble ak pomiter lepp li nga xamné dañ ko yitté wo ci wañu pour mëna bernel ñi nga xamné ñoo di gagné ci besu magal gi ak fan yi yépp donc dafa am lo am solo lo xamné dañ ko sé wara suñu ñëm mudi jégg gi nga xamné déjà dañ koy xawa séral té lepp nga xamanté ni liñ ko yitté wo rek moy magal gi motax bernde waye tamit sante señ bu baaxa baax kon war nañu mëna baye xel yenn yi waye tamit nak comme niñ ko baye mur waxé ci yenn stockage nga xam dañ koy def pour ci bëna amant dara après magal gi donc yoy yépp do xam do lo xamanté ni war nañ ko mëna suluñé pour mëna ñaax sensibiliser ñi nga xamanté ni ñoy commerçant yi waye tamit fidèle yi nga xamanté ni ñoy dox ci lu mel amna solo lool ya jëfël baye mur bu baax ci nga xamanté moy léral nga xamné léral nako bu baaxa baax ci tempu sonna nday
1: amna solo bamba comme ni ko waxe rek mom lañu waxtane mansé bék produit yi nga xam ni ci duggul muy dem ci walum ben da yek lu ci dem ni soble ak pomiter ndek gi fum tollu ndax serna wala yemuna ngeen man ci wax seen xalaat nak ngeen ko gisé comme ni ñukoy defé sa su nek rek ci cadeau scan bi ngeen mëna jaar ci numéro bi mëna and ak ñun 78 270 61 50 fofu lañu andi keen xamna bu fekke am lu ku nekk ci ligne bi mam mo dañ leen di xarañ rek ba ci kanam.

فاطمة من يجيرني الكافي بي.

يسوق سرمدا لخير الله.

وجب آمنت إيمانا يقود للعجب

moy abu way bi gëna juk mo jamp lamuy defal gor ba mu mat ba moti tajariwul ci xalwi ñu xoti ma ibra fal gor jotimul fami tok diine amul ku melni sewru falu mo gëni gor

mbok ya assalamu alaykum mbok lu bes tak ci deuk bu sel bi di Touba ngir dole li fi nek mbok yi Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci deuk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbok yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwul dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de ci message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défar ci ay yenen mbir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamné tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci sen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen yor sen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné sen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourage dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bép jafé jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lol té woor té ñu and ci ak yermandé lol wa entreprise Daru Salam tournage ño ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké Khalife Général des Mourides mu yagg fi lol té and ak wër

يسوق سرمدا لخير الله.

ولخير المنتجب يساق من سعيد في وعتجب.

0: hamdin sarmada
1: mbokki yini gi diglu radio benno fm ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com benno fm sunu radio
2: salatul ladhi bi kull isaim rabbi safar
3: mbokki senegal rawatina mbokki touba yen ñi nga xamne da ngeen yittewu lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay gënaar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandé ci sen ployé 18 safar mi ngi fofa ci touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di serigne dame sec bëpp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ploye 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen nen bepp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci serigne dame sec mi ngi nekké touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci mohamadoul muntakha mbaki khalife general de mouride mu yagg fi lol tan deug wëre te delu nak di len ñaanalat magal 18 safar ak jam
4: wa mari kagn le projet di soti magal tabaski ecolu khali imprévu taxi
5: motax bima ami ivo batay stress wacnama
4: ivo
5: moy application bu lay jappale ngir nga sam bepp khalis bo dench mu don yow kesse wala motay
4: kon mon ak soxna si meun nga ci denkan suñu khalis
5: te meun ngeen ubi sen coffre coupé yokko ci 50 personnes
4: ah nexna ñeu télécharger ivo gaaw def sama ñeukelu dépôt
5: ivo application bu woor jaar yoon te yomba jëfëndiko te li ci gëna neex lo fa dench meun na la jural boko fa bayyi wé ay diir ngir jappale la nga mëna avancer ci ces projets pour Télène ci service client 93 310 01 12
6: Benno FM 106.0

0: Benoît FM 106.0.
1: Je dis que c'est l'union, nous retrouvons sur la première chaîne de télévision privée du Sénégal, qui est le PFI, Akmagal, qui a été fait pour les fans de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union ngir sen xam xam bobu ñu mëne ko waccé bu mu tollok ñun suñu dégg ñu mëna jëriñu ci njangup Serigne Touba des questions très
0: basiques Benno FM
1: ci dékk benen yoon nak retrouver len sur la première chaîne de télévision privée du Sénégal ci jotay bi ñu duppé fi ak magal di am bobu ak légui diko dalé benn fan ci wéru safar la woon ba danaka juroom benn fan mo ñu téré yegi ci magalu Touba bobu ak légui ñu ngi dalal ci jotay bi borom xam xam yi nga xamné ñu ngi bayiko ci kurel gi ñu duppé Rawdu Rayahin ngir sen xam xam bobu ñu mëne ko waccé bu mu tollok ñun suñu dégg ñu mëna jëriñu ci njangup Serigne Touba des questions très basiques yi nga xamné ñaaré dañ koy faral di poser wu ñu mëne ñu ci indil ay tontu té it satisfaire suñu curiosité ci yoonu mourid de manière simple amna ko xamné nak borom xam xam la gëssu kat la jàngalé kat la ci une personne extraordinaire que nous recevons presque chaque année muy def ay cours magistral ci jotay bi di fi ak magal muy Serigne Cheikhouna Bousso Tumbulé ndax dana wax wenen wax way wacc na bo légui santé na légui bo bo xolé ci do moy guest man waye won do guest man mom manam tay ci bir jotay bu ande ak dogul yalla niñ koy defé say su nek ginaaw bu ma len fatalé ni ñu ngi and ak suñu ay partenaire te ki ñi ci gëna fonk ci mo len partenaire ñepp lañu fonk waye dañu am liggéey bo xamné sat la bu ñu am ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Bakay ci liggéey Touba ci kanam ngir mourid bu nek ci 1 million de mourid ku nek joxe du nek ñeen ci témer moy 7000 francs ngir 1 million yoy mu mëna nek 7 milliards mu mëna défarat université bi gën ko jakalat waye défar ay canal yo xamné ndox mi bu yexé Touba dinañ ko mëna yeggalé ba fu lor mën ta amé ci nit ñi ta ndox mi diko indi lool mo waral ñu leen ci ñaan leen ci def seen jëf ni ngeen ko gisé ci spot bobu mu annoncé ko ci début émission Serigne Cheikhouna Diofane mom moy suñu expert maison mom lañu andal ci jotay bobu ak légui dara ñaawut Serigne Cheikhouna Bousso tumu leen ñu ngi am bekté benen yoon bokkat ak yow jotay
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة
2: الله سيرين طاب سيرين لي دلو نيو اك سيار دي سيار سونو مبوك مي دي سونو ناتانغو دي سونو ولري سيرين شيخنا جوخاني دي سيار بوك يي ناندال ييب لغي بي جام بكت لول نك سي جاتاي بيغا خامني ياغ نانكو اندال مي ben jotaay ci jotaay yi nga xamne dañ koy wajale magal bi ñu ngeen di ko and ak Rawdu Rayahin ci ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala sunu jotaay yu tay bi yalla bu mu yees jotaay nga xamne mo wessu
4: amin ya rab
2: yalla bu mu lim yees jariñ ci barke Cheikhul Khadim radiyallahu anhu ñi nga am bekte lol ci dañu wat ak yeen ci jotaay bi tay ñaan sunu borom ñu def ko ay ati at amin lepp doon lo xamne luy jariñ umma islamiyya bi umma islamiyya bi la tay doon lo xamne dañ ci dajje ngeureumul serigne bi
4: amin ya rabbi defé na serigne fallou bousso atan lim mo wax dem mom moy limay dal rek ne moy tay mo la gidi xamna ni magal leg moy
2: ala dem
4: manam lolu ki man la tay nak dañ bëgg wax tane moy dimension spirituelle bu magal ñu bari dañu fokk ne magal Touba lek la ak nan la rek jugé sa dëkk mo xam nga jugé Bargué ba nga jugé Pal wala nga jugé Sagata Gent fo mën ci bayiko ci biir réew ñew magal ci am na ñoo xam ne ñoom dañu fokk ne mbir yi lek ak nan rek la naam lek ak nan am na ci solo lool waaye dafa am beneen mbir moo xam ne mu ngi am ci magal Touba mooy luy dundal ruuhu yi mooy la dimension spirituelle bi magal du Touba naka la ñuy def ba loolu gën a accessible ci ñi xamul woon ne nakate lii am na ci màggal gi loolu la ñu nar a waxtaane ci Serigne Cheikhouna Bousso cumbu leen waaye kan mooy Serigne Cheikhouna Bousso cumbu leen ginnaaw bu mu nuroo Serigne Cheikhouna Diofane ma bàyyi ku mu présenté ñu suñu gan gu yànji gi ñu am tey ci jotay
3: jërëjëf Fab Sidi maa ngi leen nuyu di leen ziare bu baax a baax di nuyu bu baax Cheikh Mamadou Diouf Ntaka di ñaan suñu borom yàgg fi la tànn wér di nuyu suñu ba Sidi Abdoul Khadir mu jiite comité organisation bi si am laa gën a fàgg la Sëñ Ahmad Badou yi mi ngi di Rawdu Rayahin ñu ngi nuyu ak a ziare suñu xarit suñu soppee Sëñ Cheikhouna Bousso cumbu leen di borom xam-xam ni ñu ko waxee tew ci jotaay bi tay ji inshallah wara ala ñu waxtaanu am solo mom nak bu ngeen présenté man wax jangale kat di gëstu kat bokku ci waxtaan kat dimbali gi nga xamne ñepp lañu leen di baye xel ay doon kenen nak ci daayira bu mag bobu nga xamne nga tuddu lu bari muy daayira to rawu yahim bokku ci kilife yi seen yi daayira bobu tanuko ñu wara bokku ci li nga xamne ñoo taxay waxtaan yu am solo yi ci seen bu mag bi di DSTV ni mo waxtaan nak tuddu ko legi moy al bahdur ruhi bil maggal maggal walu ruu da ci am solo ndax ñaari xet bende lañu am muy bende yaram ni bari bobu la japp ni bende la lañu japp nakate du yaram lañu bende ay ruu tam des ci bende la ka nak lañu mëna jëlé ci maggal gi lo xamni day yëkëti suñu dimension suñu ruu ni mu jëm ci borom tawara ko dala ni jëg bobu nak mom la sin chaalla wax tan inshallah mo la am solo
5: machallah jerejeuf sin cheikhuna ñaari sin cheikhuna la duhané ak busu ciumbule motax sin cheikhuna yi faaw mu am lu len jekk sin cheikhuna busu ciumbule ndax manes na xam magal gi ki ko santane mo cheikhul khadim mom bim koy santane ndax daf ci djublu won lo xamne da fay lal ruh ndax da fay am dimension spirituelle ndax da ci prévoiron lool ci ngal bi makka
6: jere jeuf seigne pap sidi jere jeuf seigne cheikhouna ci leral bu am solo gogou xamna damay santade yalla rek man ci jotaay bu barkel bi nga xamne mom lañu sekk li ci am bekte lool way di am bekte nak ci mawdo bi nga xamne mom lañ tan ni tem bi nga xamne ci lañ bëgg waxtaan wa da'iratu rawdo yahin tan ko ngir ñu war ci indi ay leral di sant nak membre daire bepp sambule ci seigne ahmed al badawi mi nga xamne moy kilifa gi ci mujjé bok ci mbolo gi di rafetlu bu baaxit jeefi daire bi nga xamne jeefam yépp liggéeyal seigne touba la ci tolu xam xam rawati na nak activité yi nga xamne dañ koy def ci bu magal Touba Djoubsé ndax lolu lenn la rek ci ni jëf ndax ñi ngi talif ay téré ñi ngi fajgat ay téré yuñu talifon bu nopi di taxaw ay nit di leen yobbu ñu tagat leen lañ doon ay borom xam xam yu bare bare ñi ngi koy def li nak lenn la ci kon lolu ñi ngi ko rafetlu bu baaxa baax
5: jërëjëf waraw du
6: ci magal gi amna ay conférence yu ñi amal ci ay barab yu fasantiko naka nonu jota yi ñu def télévision yi ñu koy defaat ci radio yi ak yeneen yo xamne dañ koy wajjal rek magal ci ngir wone manam xam xam ak ni nim ñoré won Seigne Touba ak wone walé jangale Seigne Touba lool nak jotaay bi ci la bok ci jotaay bi ñu am tay inshallah tém bi ñu tanit ngir mu ñu waxtane ko ci tém yoy ñu tan ci la bok muy al bu'du ruhi lil magal muy ni nga waxe legi dimension spirituelle bi nga xamne magal Touba amna ko te man nañu wax na moy tollu wayu yegu ruhuk jam bi ci digënté mak boromam manam magal ni mëna yëkëté ruhuk nit ki ba jégéle ko borom subhanahu wa ta'ala lolu man nañ ko tuddé magal man nañu japp né xew xew la bu mak bo xamné ci Sénégal xamaguñu xew xew bu ko gëna reuy ci dajalé aw nit ci benn baap lolu japp na né xamaguñ ko mu doon nak xew xew bo xamne dafa bari ay dimension yu wuté économique ñi nga xamne seen xam xam da ma ci jëm ci lolu ñi ci def ay gestu ak ci waxtaan lolu rek buñ ci waxe da ngay gis ne lolu jarna wote magal social naka nonu ñi seen xam xam ma ci jëm ci lolu te ñi def ci gestu da ngay gis ne li ci magal di liggey jarna wote magal même politique day gis ne li ci magal ci liggey jarna wote magal mu am nak benen dimension spirituelle bo xamne nak moy bi ñu bëgg waxtane di bu am solo ndax ruuf ci bopam ni nga ko waxe ki wote magal ba lañu ass ci lolu moy Cheikhul Khadim radiyallahu anhu lim koy wote wote ak cant la manam daf doon sant borom sakku ci mag ni ñu sant le ko kep ko xamne mbegam sa mbeg la sa bu bis bi dikate nga diko ci santale borom ndax mom da wax ci barab bo xamne wax je lamuy tektale wala lañ ci meuna dege moy dafa waxante ak boromam ci neko may yi ma may kent ga ci war lot na ci sant ko man sant ko sama bop manam may yi ngi may man li ngi ma defal yo sama borom lot na ci sant la kent ga ci war motax nak musa ko ñu sant le ko borom hibatuka li a'yat shukuri fi al-kunh lak al-hamd ya farban ta'alaita an sikki manam bim ñe ko say may lotal na deugii deugii kant gam ca wara sant da ca wal bitu nak kagn ko lak al-hamd ya farban yeug nga xane yow rek yaay kenn kesse ma ngi lay sant don ta nak deugii deugii kant ga lot na ci ta jombant na yow am dara lu ñu yalla dara lu ko lool nak mo waral bis bi nga xamne moy fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar diko serigne bi di duggal mag ñi ngir ñu sant ci borom bi subhanahu wa ta'ala bis la bo xamne bisu nat la won ci mom bisu nat waye bisu nat bo mu nga xamne ci la genn lim daj lepp ci la ko daj lim liggey lepp ci la ko liggey ba borom mom fayé ko lim ko fayé nga xamne bis bu ma saana delu ci mom day japp ne ay natou may tege wacce kaw waye nak sun borom bet ko fay mu ne nak kep ko xamne sun mbegam sa mbega dafa bëgg nga diko santale sa borom ci la nak joxe mag ñi digal ci ñu diko santale sunu borom ci bis bi nga xamne moy magal Touba man nga xamne ñu ñokoy woy magal waye mo bisu sant la donte nak bari na ak wuta ci kagn lañ ko tambal na ñetti version yu ci am lolu yaakaarna ni wuta ak amu ci solo xana kay li wuta gnon amé solo moy señ leeku diglé diglé wu waye mo moko diglé de pour ci dat bi la ak dat bi ak dat bi rek mo am ñetti wax waye amna ci bo xamni señ maoulay bu sa daf ko ñetti señ maoulay ci mag ñi la wut da féké won bi bis bi ñewé serigne bi jël ab gatt joxe nenañ ko défar biñ ko défaré mu sédélé ko jox ko sun maam yu tedd ya ngir ñu war ko yéwénal def ci ay darmbé ngir tabal mbékk ci xolé jami bis bop loolu mom moy ciosan ci ni ñu serigne maoulay netlé moy ciosanul bis bi waye xam nañ né nak serigne cheikhul khadim radiyallahu anhu ci darmbé mom du ko def rek ci ñamu kessé manam mom leppam ak jamm yalla dañ jital manam ruu la dañ jital ci jëm motax ramadanul mubarak wi ngey gis mi wéru ko suma sañu ñu bu koy tatagal ak diko sargal ak diko tertu da koy jappé gan effectivement gan la dafa i'tibar mu nek gan bu ñuy gané mu nek gan nak dafa yello ay berndé mom nak benn yeen koy berndé dé du lek ak naan la zilt dayfan kariman zairan abadan mukarraman bi qirat sa'ati wa sadati manam berne ñi dandel ramadan moy top yalla jamm yalla mo tax wéru koor gis nga bu diké xéetu jamm yalla yi nga xamné nit ñi daana gëra dañ koy doli ndax wér la wo xamné lo ci def suñu borom daf la koy fulal day ëpp tuya do nga jëfoon ko ci wenen wér wudul mom magal mi la diko suñu tuba woté mu tambulé fofu xamnañ ni señ bi mom am ndajem ab wotem jamu yalla mo ci jitu mag ñi tambali ko ci kanamam waye muy dem ay khalifa am diko wootu nga gis bu ñuy wote magal bi digel ñi joxe ci bir magal kamil alquran ya am koy deg señ sañu dana sakku mom ñatt benn bi señ bi benn bi umma islamiyya bi benn bi mo ne mang ko yalla
7: ni mo taxaw wax fa tax li ba da ko ren
6: waaw mo fi waaw kay ci la jëm ci non waaw bo len ñi fi ñew ginaawam señ mohammed lamine bara señ sidel mukhtar ba ci señ muntaha ñu ko daan wote lo dañ ko daan fat nga xamne dañuy sakku su ci kiko man mu def ko kiko mu mu wut ñuko defal tam seral ci xol tam seral ci xol nga xamne ba leg am nañu koy def suñu taxa fay di lewat ko ren ci nga xamne kon jang alquran gogou ni ci diglé julit mom jang alquran ko war jamono bu nek ta alquran jang ni ta'abbud la ak jamu yalla man boko jang ni suñu borom daf lay bindal tiyaba lu bari lol ay ngene legi nak buñ la indi la bis bo xamne dañu sakku ci yow nga def ko ci kon ka nga xamne mi ngi sakku ci ngay jang alquran amna lu bëgg def ci yow ci tiyaba amna lu bëgg def ci soro ci sa digënté ak borom loolu ci ben day magal ci la bokk kon du lek ak nan rek moy magal te lek ak nan gogui nak bu fekkonté né mom dong moy magal gi lim lambo ci tiyaba do na sekk ak magal ku nga xamne berde mom li ci nek manam jox nit aw ñam nit taxé na ci bataay xaj bu mar rek xaj bu mar mar xuma lek waye naam xaj bu mar rek de nga nit jox nako mu naan sunu borom tambal ko ci aljana safan bay ni dem na ci sawara xaj bu mar nité ab mous mu mar jox ko mu lek jox ko mu naan bam xey faatu sunu borom yobbu ko ci sawara lo xamne nak boko defé sunu boko defalé bahima sun borom man na da ci yobbu aljana boko ko xagne sun borom man la tabal sawara xolal bu fekkante ne doomu adama mi nga xamne sun borom dafa wax ne bokku na ci li nga xamne mom la gëna fonk ci lima bind duma ne mom la yalla gëna fonk ci lima bind wa faddalnahum ala kabeerin mimman khalaqna tafdila lu bari ci lima bind mom doomu adama mo len fete kaw doomu adama mom na xolal bu fekkante ne kenn la rek nga jox ko mu lek jox ko mu naan la borom xam xam ba di wax ci waluqmatun tasudd badna jaa'i afdalu min bina'i alf jaami' ben tip bo jox ko xif mu lek ba sour man nañu wax ne tiyaba man na fete kaw tabax jinni juma bu ko fete kawit liñ la bëgg wax moy tiyaba ji reyna yalla rek xam na tollu te jenn juma yaronata sallallahu alayhi wasallam neena boko tabaxale sun borom di toll nak tagum printan sun borom tabaxal keur bi raja nga dajale mboro mu dul jeex nak jox leen ci ay bernde lo xamne yalla rek xam na mu toll tayit bernde yoy ngeen di jox dana ci bari ño xamne fañ joge baye nañ ko waye dana ci bari ño xamne namon nañ ko ndax jamono sun borom dafa wutal lu lata ci yow rek lu jappane ci yow rek amna kum jax amna ko xamne magal Touba ci la yigaate bopam ci xewali aduna su magal jalle day namman magal ndax xoxre lako meuna gisse wal legui nak nga gis ne kon lek ak nan gogou bu fekkonté mom dong moy magal kokou nit ki meuna ci rawé kudul mo lol nak so gisé ñu indi ko moy ki diglé nit bi muy magal gi dafa wota ak cyant tambulé ci joxé lek ak nan jang alquran molam xéti jaamu yalla yépp ñu soxla ko ci bis bi diko ci diglé jaamu yalla yoyu nak dañu wax ne ruu ci bopam dafa am lu koy dundal dafa mu ñu tuddé moqziyatu ruus manam yi nga xamne mom la ruu di dundé manam moy dundal ruu lool nak moy xéti jaamu yalla yi man nañ ko lim ben par ben joxé aw ñam ci la bokk jang alquran mom ci la bokk jokk ak bokk ci la bokk ta xolal li ne ci

0: ak julli ak sabbal da fay tax nit ki ak ruham sel bu meuna jégué yalla man li sel sa ruuh ba nga meuna jégué sa borom yoy def ci bok te yoy da fess del ci magal Touba gi ndax magal buñ xeyé ci yor yor bi ñi nga xamne tambulé nañ ci yewu ñepp yor yor bobu xamnañ ni moy magal ci ci liñu jang kané alquran ju sel mom danaka xawna daj lool day ri sax yewu nañ ci ñing koy baye xel ñepp koy baye xel yor yor bi la ci lañu jang kané nga xamne kon ci lañu tambulé la geey bi soxna yi na ca ak goor yalla ya and ak ñom na ca wañi na ci dernde waxtu becc ak nekké ñu tambulé di joxe dernde amna ay jotaay yo xamne dañay am yu mel li ci bir ci magal Touba li ci am ci bir magal Touba yaakaruma dañam amati ci benn bis bo xamne jotaay yu mel non dañ am yeen nit leen delo ci seen borom di leen waar ci yalla dina xamal ak seen diine mo demé ba bu dig magal manam li ngay dekk ci njangum khasida mo xam durus la mo xam njangum mawlud la mo xam njangum awla kenn xamu num tol defestel dekk yoy yep day xéet jaamu yalla yo xamné da fess del ci bir magal kon suñu né magal wala su amé ñu japp né magal da jëno lek ak nanta lolu ñu tera kredibilité magal mo leen dajale ci benn ëttu bo xamné ba légui gisugun benn ëttu bo xamné ci Sénégal mën na dajale nonu kredibilité kon dajalo kredibilité ku ne xam na li lu ama am solo la ci l'islam nga xam ne problème yi ñu fa mën a régler bari na lool di ak jaamu yàlla ku màggal màggal Touba boo ñëwee ci kër suñ Touba gii ñu nekk wala gëla ci wetu juma ja suñ Cheikh Omar xam na ci dara xam nga ci dara gis nga ne ëtt ci këri diine yépp si ne ndaw dana teew
1: jamooto Ibadou Rahmane chaque année ñu ne ma jël ma ne leen Touba naa leen
0: ëtt ci këri diine yëpp këri diine yëpp fay daje kon magal am na ay wàll yoo xam ne bokkut ak lekk ak naan ak li lekk ak naan di am njëriñ am na ñuy gis ne sax même bu fekkente ne maanaam lekk ak naan googu yow mënoo bokk ci ñi koy joxe ngir mën am ca tuyaaba ja fii ne boo demee bayante nga fas ca bu baax a baax a baax xiwlu ca bu baax a baax a baax a baax loolu si ne ak jaamu yàlla ci yow yow dag ci am tuyaaba
2: loolu jaamu yàlla bu neex
0: xam nga suñ bu mag mu Cheikh Omar radiallahu anhu moom daa yàgg yar mag yi ci jifi aada yi ñu ci yéen ak jaamu yàlla mu wangi ne ci bind tuyaaba waaye nag jëmmi màggal mu nga cee rawati dañuy wax ne boo mënta am ay bernde yoo joxe it fexeel ba bernde yi moom nga xiwlu ci bu baax a baax a baax a baax su booba ak jaamu yàlla ci yow te suñ borom dana defal tuyaaba ju kawe kawe kon màggal ëpp na lekk ak naan xew-xew la boo xam ne bari na lool ay dimension yoo xam ne mënees na ko cee jàngat waaye bu dee ci côté nag li ñuy waxtaan muy dimension spirituelle bii moom gis nañ ni képp koo xam ne góorgóorlu nga sa kem kàttan ci jéem koo dundale na nga xam ne noonu la méngoo te daanaka nan méngoo mooy li sëñ bi wax ne noonu la gàmmu méngoo rek muy taadimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi hisdiyaadu l minnati li muxlisi muazam boo ko fasiyenee dundal ci anam goo xam ne du am folklore du ami caaxaan du am dara lu ci bokkul nga dundal ko ci dëppalikoog sunna te mooy jàng alquran lépp luy ak jaamu yàlla nga nekke ci bis bi concentré wu ci loolu fasiyene jariñ jaamu yàlla yi soo ko dundalee ci anam googu day mel ne kon dundal nga ko ci anam goo xam ne dëppoo naag sunna su boobaa nag lépp loo xam ne borom bis bi dana ko séddal ci bis dañ ci jot te it Serigne Salih radiallahu anhu yaakaar naa yéen ñëpp dégg ngeen ko bokk na ci lim daan wax bu ko masaan di woote borom waxoon na ca njaareen ne fépp fu ñaar nekk kenn ki di ko fonk fonk gi nag mooy anam gii ñu wax nii waxuñu rek maanaam su màggal Touba jotee nga ñëw daal di delluwaat waaye boo ñëwee ba dafa ne naka nga ñëwee ak naka nga fi nekkee nga fex ba na nga fay nekkee doon noo xam ne sëriñ bi islam du la jippi doo ci jële benn ba ndax mën ngaa màggal si yóbbaale Bakar ni nga mën a màggal si yóbbaale Tuyaaba loolu nga mën a màggal si yóbbaale Bakar waaye nga màggal si nag fexe ba boo dem fees dell ak Tuyaaba nee na fu fi ñaar nekk kenn ka di ko fonk ka ca def di ko ñàkk a fonk ka koy fonk du dañ di gis lu muy rawee ka ko dul fonk ba faw loolu nag côté jaamu yàlla bee tax ñuy wax
1: ndax gi daal mooy lépp loo xam ne dëppawul ak njàngale l'islam nga wattandiko
0: waaw nga wattandiko
1: ba jàng alquran jàng xasida julli ci waxtu yi defari berndeen bokkook mbokktalu bi jox leen
0: ak mbégte moo mën a tàbbal ci xolub julli ci bis boobu nga tàbbal ko ci
1: maanaam
0: mbégte moo mën a tàbbal ci xolub julli

0: loomal defal nit bamu dëgg rek tam doon lu gasé su baax waaw lépp lu mën a déglu doomu aadama rek nga dégloo ko ci loolu moom yaatu na ndax mécanisme yi ngay gis dégg nga seen dépendance gratuite bi ñuy def loolu fii ne tuyaaba ju xëjul fenn la am nga gis ku jógee fu sori maanaam balaa dañu jóge sax si réew mi ñu am jafe-jafe du ko xam kenn jafe-jafe boobu mu am ñoom ñu taxawu ko ndax loolu bu dutoon màggal rek bu dutoon màggal léegi suñu borom di dileen ci tuyaaba kenn xamul nu mu toll loolu nag ñu def di jënd sëñ ci te sëriñ bi di koo xam ne suñu borom daa nangu léppam ku yàlla nangu léppam nag lépp loo def ngir moom suñu borom dafa koy nangul yeneen secteur yi noonu la ñu demee secteur boo dem rek am na wet goo xam ne mana caa jaamu yàlla ci anam goo xam ne maanaam ci màggalal ci sëriñ bi ci taxawul ko ni nga xam ne dañu ñëw di màggal ci muy julli ak suñu mën a bàyyi koo ci anam goo xam ne loolu daf lay dolli tuyaaba dafay yéege saxu ci sa diggante ak sa borom kon màggal moom sëñ si bi sëñ Cheikh bu fekkoon dañ dañuy tënk dañu wax ne bokk na ci li nga xam ne dana ko def ci ruuxug jaam bi su fekkente ne mi ngi góorgóorlu ci jaamu yàlla yi ak ñaan yi dana sellal ak ruuxam bu fekkente ne mi ngi góorgóorlu ci njàngum alquran bi ak di ko diglu dana saafara ab xolam bu fekkente ne mi ngi góorgóorlu ci jëfi yiw yi di dimbale ñeneen di tisaare aw yiw ci xoli nit ñi loolu dana ko noppal noflaay boo xam ne mën naa bañu sonnati aduna ak alaxira su ko defee loolu moom bokk na ci yi nga xam ne mën nañ koo tënk ci
1: maanaam gallaay ak bàcc xeebuma sunu mboor de dama leen di jënnoo rek balaa may wax Ousmane ak Omar mane gallaay ak bàcc
2: waaw
1: gallaay moom ab oto la yor doon ndaw Touba boo maraîcher waaye boo ko joxaan 3500 wala 4000 mu jëlee la Dakar indi la Touba xëy na buy dellu day yebaat moo tax mu ci daan am 8000 mais gallaay bu màggal gi teroo day jël pass bi def ko 25000 ku mën yëg ku mënu taxawal profiteur lay doon ci moom bàcc moom fii la nekk ci marché Oka nit ñi dañuy soxla pombiteer ak soble waaye ngeen màggal bi ñu bëri dañ ko yittewu ngir berdel gàñ moom danaan di doon jar juróom benn fukk léegi xaaruma yóbbu ko ba 2000 boole ko wax bi na xëy boo mënee nga jël boo mënul nga jóge fi te moo ne ñoom ñaar ñëpp ay jullit lañ te xëy na dañoo bëgg a dundal seen luxu ci jamonoy màggal gi ndax bu ñu defee jëf jii balaa ñu yegg ci màggal gi bu busu màggal bi jotee ñu def li nga santaane dafay yokk seen dundal seenu groupe wala dafa am lu muy wàññi ci seeni poñ
0: macha allah
1: bàccëgalaay
0: de moom ñu doy war
1: jom sëñ abdalaa bi sa maaram la
0: saali ab naa
1: defmu may waxu lekk rek
0: maram mooy sama bay mën ngaa delluwaat simbulaan gu nekk yoon waaw xam nga suñu pas si bi li nga wax nii am na solo lool loolu nag day am ay sew-sew yu bëri yu ciy am ndax bu dee ci wàllu transport bi li nga ci wax nii suñ ñëwee bu ñuy dellu duñ yebaat loolu kon jàpp naa ni bu fekkee dañoo jël rek tarif biñ daan am bu ñu ñëw buñ delloo danañ loo kon xel nangu na ñu sédd ci loolu
1: ñu dolli ko def ko 8000 au lieu de 4000
0: waaw maanaam bu fekkee 5000 lañ daan paas bu ñuy ñëw te wóor na ne bu ñuy dellu duñ yab
1: ko 10000
0: mën nañ ko def 10000 jàpp naa ne man jàpp naa ne xel nangu na loolu
1: wax dëgg yàlla ñëpp nangul
0: na ñu yéex a ñëw it nag ba loolu xew ñu xam ne ñoom seenu yéex a ñëw moo leen ko teg waaye nag bu fekkee 5000 la woon ñu yóbbu ko 25000 ngir jàpp ne war nañ cee mën a profité ngir ne nit ñi amuñ pexe faw ñu def ko loolu dudul jëfi jullit ab jullit bu tañ ci moroomum jullitam ci ne lii moo ko def far su mu def loolu gën na ciy bàyyi xel rek ne bu doon mooma moo taxaw taxawaay boobu wala lenn ci ak njabootam ñoo taxaw taxawaay boobu du bëgguñ jëflante ñoom ci ñu jëflante kooku moom loolu laa ci wax du ma ci sori su dee bàcc nag moom mi nekk ci marché bi pomme de terre boobu nga xam ne mi ngi doon jar 8000 mu bëggoo yóbbu ba 20000 moom it loolu jàpp naa ni gënut boo dee daa manqué nag ba lañ leen ko daan joxewuñ leen ko lañ ko amee ñoom mën nañ caa teg bénéfice bu xel noo ko léeg-léeg bu manqué waaye nag li nga jëndoon ca jamono bo xamne lañ ko daan amé rek nga ko amé waye magal mo tax ngay profiter né nit ñi mënuñ ko ñaka am lolu japp na né momit man na baña doon jikkoy sax julit waye man na baña doon jikko rawati na am mourid
2: am mourid
0: lolu nak nga def ko nak ba nopi nak magal Touba ñew nga gor gor lu ci magal ci xéti jaamu yalla yi su boba da na day ñaari mbir yu bokut ndax nak man buma togo Bakar Bakar bobu man na baña yak nak suma gor gor lu ci jaamu yalla tu yaba jama ci am way nak na xamne fi togo na Bakar bo xamne man na ñak dafa am ci ci fiqh lu ñuy wax ne الحرام لا يحرم الحلال لو ارام دو ارام لو دغال مانام لو ارام من ارام لو دغال مانا ديف لو ارام دو تخ nga def lu dagan ñene li da arab nga def lu arab ñene li da arab manam def lo wurt def tekki wu ne bo defete lu bax lolé do ci am tiyama xana kay bu ñe xol ci côté bi ñi xolé moy bu fekente ne alal joju nga ko amé nga dem gorgolu ci jaamu yalla ala joju ni dafa ara batay doxé dox nga ci doxé do xam dal ab julit manon na watandi ko ci digënté mo borom ndax xam nga jënd ak jaay mom day mbir mo xamné nit ki da ci mo ci sét borom ak ndax man limay yott diko jaay té niwuma la lenn la ko jënd ma mom suma yéré dama ko jaay té li la koy jaay su la jaré lay baana su la jaré lu baana lolu kenn duma ñi condamné
2: wax lu amul amul
0: dara nax amul ci wax man dal mako mom sama jaaro bi mako mom dang ko soxla boma joxé milliard ma jox ko xamuko jëlé namako amé ak lolu soy neeku ci
2: mu jaar la nga jënd
0: mu la jaar la nga jënd bu la jënd nga bang nga daal di jënd dara duma ci fekk waye man nak ci sama conscience la sama digënde sama borom xamna ni jaaro bi jërul lolu war na ma baye xel lolou man man julit bi
2: inshallah
1: watandi waaw baye profito ci occasion bu ñepp di soxla
0: waaw kay buma ko baye wut xel nak ba jaay la sama jaar bi ci milliard nak milliard bobu mako mom mom waye nak manam duma julit bëggal waaw bu wit na duma julit bëggal waaw te duma mourid bëggal ni
2: dara jott barke man na ja bañam
0: waaw man na ja bañam waaw ndax na ma ca doxé la
2: mashallah
0: motax ñom seenu gor gor dal moy fexé ba kenn ku nekk la ngay yëngu mu magal dikke bu ko jappelo profito ndax digeunte bu gatt la bo xamne bo ci profito ngir ne magal ñew na te nit ñi mënu ñoo ñak li man nga am la nga soxla yow tew mu tew waye man na la baña am ndariñ la man nga nek fa nga nekkon na di ci liggeyal serigne bi yow japp na yow dafa bok ci sa magal li ngay liggeyal serigne bi ci magal gi moy li nga nekkon nga bañ ci yok dara lu magal xat xat lu ko nit ñi soxla sox luñ ko mënta ñak mënuñ ko ñak nga tek ko fam nekkon rek loolu mën na jaar serigne bi defal suñu borom defal la barke ci lolé ci barke serigne bi
2: barke
0: ah loolu mo solo dal xamna ni
1: machallah dañ ci delu ci kanam tuti nga defal ñu ben ramasser didé ci li serigne cheikhuna wax légui serigne cheikhuna delu ci wacc dañuy dem and ak suñu partenaire yi ci deuxième partie bi lañuy yaatalé spiritualité ak luy dundal suñu groupe bisu magal li gën ci niñ ko mëna défé ak yan la ci mëna def ak naf lañ koy défé ce sera juste après dans la deuxième partie
3: képp kuy taalibi Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadoul Moultakha Mbacke yàlla na fi yàgg lool te ànd ko gwér jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag gi di complexe Cheikh Hamadoul Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi defar yoon yi taaral ko defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juróom benn million ngi nit ak genn wàll ñooy nekk Touba ci màggal gi boo ci doon ñi magal ci wut xamne mourid yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu ande wer wu nek ñaari téméer yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem aduna kon ay ca mourid liggéey ba ngok bum laal suuf budé maxit wala wéw da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante voilà 78 544 33 33 78 544-33-33. Voilà application Touba Djakanam. Voilà notre dague reçue. Kini Koyjaï. Dirige Fibrom Touba.
4: من كويكتي فلوزن يكتي بملاسوف علاو كلمات الله العليا لو دوموا يلقيني

0: Mais si on a les loolu nag albox du ruux yi boobu loolu loolu loolu moo ci gën a yéene nga ñëw na ci jàng xas-xaside yi noonu la mel moom itam nga liñ ciy jàng ci ay xaside kenn xamul lu mu toll ci nga tàmbal leen nii ku leen durus yaa ngi durus danga mën a nangam yii ñuy def nii lii yii ñuy def nii nga xam ne wax dëgg yàlla day su fekk am na loo xam ne seen kër la ñuy toog di xaar lu naan loolu tër bi jeex bañ jàpp jàkkaarloo ñu ñu jeexu naa ñoom ñii ñu dundal seen ruux yi leen delloo ci seen borom su fekk ngeen di tomb boo xam ne ku ci wax wala da ngay jàpp ne kii doog moo war a noo waxtaan ragal ci leen ko war a jox loolu yooyu am solo la yoo xam ne kër mu ta nag lu mu toll te yëpp boo ko boolee rek ñëw ci la wax ziaratu salihin ndax yu baax yi ziaratul qubur wax seen bopp yi ne fi nga xam ne waaye wàcc liggéey ci réew mi ñu jël andi ko baax maga l'occasion la nga ñëw ba ci fàmmeelam ñaanal ko waar wàcc te fàttali ko ko jëmmi sëriñ dëgg ñi ko wër wax rek détail boobu rek ku fa dem te ko sa tànk rek am na rëy nga wër it waaw bir jumaa ji noonu ku fi dug te sa tànk suñu mag bi ne nii suñu Moustapha Tamaru Fadal xool jëmm yooyee Abdoul Khadir Sy Saleh ñu fa daas Abdoul Ahad war naa am loo yëg ci sa bopp mu dee borom yëg jët yu yëpp luy dolli ni si yëkkati ruuk jàmbil di ko jëme ci boromam jokk bokk gi ci wax nga xam ne ñu bari léegi occasion la pour ñu jokk seen bokk dafay tuuru famille bokk gi islam yi nañ ciy jokkoo ñu fiy daje fii amul benn xew-xew ci adduna bi boo xam ne ñii daje fii ni ñu dajee laa xam nañ ko la yenn xam ma kasañ ne amul yenn panel yeeg yenn jataay yu yooyu fii dañ nañ réew mu nañ ay julit jóge fa fii ñuy xamantee changé ay coordonnées tàmbalee jëflante ba noonu mën a caa jël mën a caa juddoo. biir réew mi itam gis nga li taxoon waa réew mi mën a présenté ay bopp mën naa ne nga xam ne moo daal yeneen réew yi ba lu ñu. yi ñu moo ko waral ndax fi ñu dajee nii nga xam ne yeneen association islamique yi nga xam ne xañ na am nañu wuute ci wàllu gëm gëm xañ na. dañuy fàtte. tarixa yi lu ñuy wuute dañ koy fàtte. ñëpp lu ñuy wuute dañ koy fàtte ba ñu la jiw li sax dañuy fàtte ne. ñoom dañoo wuute ak ñun ñu gëm gëm. ñëpp daje ci benn bërëb am benn jublu. leen dara leen di yëkkati leen koo ci gis mu gën a bég moromam koo ci gis maanaam moromam daanaka gënal ko boppam loolu nag ñett naa ne lu am solo la loo xam ne maagal ñu ko suyee ci stabilité yi
1: Sénégal. Cheikh Ounah Bousso ndax daayira bi nga xam ne moo bàyyi ko feneen ñëw màggal ci waajal seen bopp ci ay mbana ay gàtt yu ñuy war a lewetal ñëw pour ñëpp mun ñoo nekk ci waajoor. ñeneen ñi dañuy obligé toog tëdd téléphone yi TikTok bi est ce que temps boobu ñuy def ñoom est ce que mën nañu am ay mbir yu ñuy sasoo yoo xam ne dafay wuutu temps boobu ñuy perte est ce que nit ñëw màggal war naa perte temps est ce que ci vide boobu muy sentir waaw xaaraama dugg ci waañu parce que ñëpp mënuñu dugg ci waañu sinon waañu dana xat daayira bu nekk téeméeri nit téeméeri nit ñëpp mënuñu nekk ci biir waañ ñeneen ñi bañ ne nekk tëdd ci salle beeg ñii di génn di xaarama dem marchéek xaarama dem seeti Modou Ndiaye ndax waxtu woowu mën nañ ci am luñ ci tegtale loo xam ne da koy dundal ruuxu wala daf koy gën a jegale yàlla sa borom.
2: waaw loolu mooy li suñu Cheikh Ounah doon wax léegi maanaam mbooloo moom bu leen yàlla boolee ñu daje ci benn barab mën naa am duñ mën a àndandoo nekk ci lenn waaye bu ñenn ñi nekkee ci lii ñu ci def ngeen di wuutu ca la ca def xam nga njàngum alquran bi maanaam daayira bi nga wax ni waa ñu leen nga tudd ci seen mbir waaye waxagoo ñoom seen njàngum alquran waxoo seen njàngum xasida waxoo seeni askar tayit ñi nga xam ne ñoo nekkul ci waañ bi ñoom lii mu doon wax léegi muy ziaratul qubur ñoom mën nañoo jug siyaare bi ndax xam nga yonente bi alayhisalatu wasalaam bi mu nee xol yi dañuy xumaat ñu weñ gu ñuul di xumaat sahaaba yi dañ ne ko wa ma jilaa'uha ya rasulallah su xol xumaat gi daan ma koy xacc ndax weñ gu ñuul moom xam nañ am na lu koy xacc tëgg yi wala ñu tee weñ gu ñuul am na xacc mu ñor moo xam ne moom nañ ko xacc ba xumaat yi dañ ñu ne ko xol moom bu xumaat gi lu koy xacc daf ne leen qiraatul quran wa ziyadatul khubur jàng alquran ak siyaare ji way faatu ci bàmmeeg siyaare ji loolu day xaccaat sab xol ba mu yeesaan kon ñi nga xam ne ñëw nañ ñeen.

0: ñom nañ sét li mëna xat seen xol ñu necc suñu ca nekké nak ñom ba ñéssoon na ñom ñu ñew wut leen ci liggéey bi ñé dem nekk ci lool ndax liñ mëna amé tiyaba ñi ki mëna saggo aw yu ci magal Touba bari na sa bo xamé ni amnañu occupé li rek ya amna leneen lo mëna nekk lo xamné do ci xat xat lool la su boba kon ñi ki moy xam mom liko taxé ñew fi lan la mu xam li bëgg nak baña doylu ci lu baax am ñu xam dañu gaawa doylu wa lu tuti li ñu am rek ñu doylo ko so doylo nak li nga am nak man nga tok waye so xire ci lu baax ko xamne dal lo farlu farlu ak lo fagu fagu bis mom dana ñew bo xamne lo am ci lu baax da ko xépp su boba bo xasse ñew ñu occupé la ci def yalla ngay fexé ba yeneen buntu yi nga xamne ay prof ndol la yo xamne man nga ci jaar am ayu da ngay nekk ci yoya da mu demene ba soxla la ci leñu nek nak da fekk leen ci lolé ndax liñ mëna fagu ayu bare na ñom wa daayira bi ñom du wañu rek moy doon seen yité wa man nañu wul ndox di jox nit ñi man nañu ne ci njangam man nañu ne ci alquran bi man nañu ne ci khasside yi man nañu ne ci benen liggey bo xamna du bokk ak liggey yu wañ di topato dalin ak di setal nek way waye man nañu genn dem siare armelia ngir mëna fagu fofa xëccu xol ci diggu yëne nabi sallallahu alayhi wasallam jàngalé motax gis nga ñi magal bu magal xasse tambuli so ñëwé ci armeli gis nga mbolo mi fi gis bo ñëwé ci xabru señ bi gis nga ñu koy xatxatlo da nga ko yendo rak ba ñant sota du mëna aksi lool nak bara na sax ku koy def te mom xamul li ngi def ci xolam mom da koy def di bëgg ci bëgg tuyaba fekk tam mi ngi def lo xamni day xëcc ab xolam da koy yéne salat ya ñu mo bu xamoon la ko tay fekk te bokku tak lim ci sax ma luñ ci dajal xekku luñ ci dajal xekku ndax ñi dañuy dem séti seen bokku séré ji leen am ño xamne dañuy wër nit ñu bax yi nga xamne xam nañ leen te ñu andal ak serigne bi ay nit yalla te jitu kuñ ci xam sa barab dañ fa dem sukku ñaan seen borom def tawassul ci jëm ju tedd joju ngir suñu borom nangu seen ñaan lolé dul am solo kon ki magal ci mom da and ak daayira bi wa daayira bi ne ci wañu te mom xaju ci wañu ko bu mu japp ne mom tok rek mo fi amna yeneen yu am yo xamne man na ca nek ngir tiyabam gëna dolle ko
1: melni dar manam bokk yu dimbali julit bi ngir li ngay yotal man ko am may xam nak ada yi nga xamne teggi nga xamne mom la wara andal ñu ñëw def yoy tam japp na
0: waaw xam nga len dafa am ay teggi nak len ci nek dafa am ay teggi teggin yoyu nak mom sa bo xamé né manki na ci def ju baax nga xamné yang koy def jeuf ji mëna dañu sax yaq waye tiyaba ji mëna niw wa teggin mom toujours day doli tiyaba yi la nga xamné yang koy def ndax bu dé ziyaratul qubur amna ay teggi lolu gaay ni yaaka na def nañ ci ay jotaay ba tay du melokan mu la neex dafa yob warna am comportement bo xamné mom ngay démé ci armée bi so agé yit manam budé kilifa amna wet go xamné mom lañu gëna tamu ci nga togué fa ngir siaré amna ñaan go manam boy duggu ci armeli war nga leena nuyu wa inna insha allah bikum lahiqun bo nga xamné mom la yunus sallallahu alayhi wasallam waxan wa baqi am nga xamné bimu ñew daf leena nuyu ahlul qubur wax leen lan leen di wax bo ak sé nga diké di kiin wo bo siaré ñaanal leen ñom ñafa nek ñaan sa borom nak def tawassul ci ñom lolu bokku na ci teggini nga xamne taamu nañ ko ci ko xamne da fay siaré ay bu dé xabru cheikhul khadim radiyallahu anhu bari na ay ñaan yi taamu yo xamne taamu nañ ko fa ñu man ko fa ñaan bu dé mokal nga gogé baxna am na ño xamne ñaan gogu ñu askan la cheikh mahamoudou fadil mom lañ fa gëna taamu li gëna bari ya sayyidan fil ma'ali qalla sharwa wa ya muhibban fuadi dahra maswa bu dul lolu nga ñaanal ko li ñuy ñaanal ab julit bo xamne rafetal na jëme ci borom fa kullu man nadara amna fa suñu wax fa li yad'u lana bi ghayri ma yud'a li 'abdin ahsana manam nama ñaanal li gën ci lo xamne mom lañu ñaanal julit bo xamne da rafetal digënté mak borom so ñëw la xamne bëpp julit bo xamne mom do na rafetal digënté mak borom mi ni moy li gën ci luñ ko wara ñaanal wala moy li gën ci lim aajo bo ñëwé nga ñaanal ko yëne tabi sallallahu alayhi wasallam waxon ab sahabi bu doon dem makka ne ko ya akhi la tansana bi du'aik bu li fatte ci ñaan ñaan day lo xamne ñepp ko soxla hatta sax ñi nga xamne dañu faat ak ñi nga xamne dañu dund ni du'a yanfa'u mayitan fil qubur wa yanfa'u al hayy wa yujibu al ujur wala suñu tuba jangale su ko defé nga ñew ñaanal ko ba nopi nak ñaan yow ñu bari nak buñu diké dañuy ñaan waye du ñaanal ki nga xamne moy nitu yalla ngi fekk ci tamam soxla nañ
2: ngay ñaanal ci nga fekk ci ba nu
0: nitu yàlla ci
2: muy nitu yàlla ci
0: waaw wala aji faat yow nga ñaanal ko
2: mo nak ci bammel bi ñaanal ko ba nuppi
0: waaw yow nga ñaan nak sa borom man nga def tawassul ci moom nag ñaan sa borom nag def tawassul ci moom mi tëdd fii suñ borom nangul la sa ñaan
2: mais doo ko ñaan moom
0: dédé loolu nag ci njàngale nga islaam moom suñ borom ngay ñaan loolu lañ xam suñ borom ngay ñaan def tawassul ci moom
2: waaw doo ñëw fekk barabu sëñ Touba nga def sëñ Touba maa ngi lay ñaan ay këy dama bëgg tukkee
0: dédé loolu nit nag mën na koo def ak ngiru xiir moom ñàkk xam
1: ñàkk xam
0: waaye ci xam sa borom ngay ñaan ñaan ko tawassul ci Cheikhul Khadim radiallahu anhu loolu dégg na am na meen mbokk sax ma ko suñu Abibu rahmatullahi alayhi masawax radiallahu anhu suñu Abibu Mbacke borom xam-xam bu mag ba fekk kooka da doon ñaan daal ne daa ñaan ba noppi daal daal ne yàlla nañu suñ Touba nangul suñu Abibu daal di koy laabiré ne ko da ngay wax ne yàlla nañu yàlla nangul ci Mbacke suñ Touba waaw waaw yàlla nañu yàlla nangul ci Mbacke suñ Touba
2: waaw dafa am loolu c' est très important dafa am ay situation yoo xam ne daf ñuy faral di dal ci jamonoy màggal surtout ab biir ngi nii màggal dafay tombeek nawet léeg-léeg mu am gox yoo xam ne dafay am inondation boole koog tàngoor wi dafu ndox taalu yàgg fekk fa ab yoo mu xaw a bari léeg-léeg nga nekk ci kër goo xam ne melul ne sa kër nga xam ne yow kese wala yow ak sa njaboot rek yéen a fa nekk nga dikk ci dëkk bu toll ne Touba lu war a tolloog 6,500,000 personnes ñëw gane si leen kii dalal gan yi ak gan gi ñëw ndax jàmbat boobu xuntu bi Touba dafa tàng ndox mi daa naqari ndox mi dafa bari day xuus yooyu dañ ma matt sama téléphone dama bëgg fu ma ko branché ñaari fan a ngi nii tàngu jàmbat boobu ndax bokk nag luy dimbali doomu aadama muy yegg ci yàlla wala danoo war a am melokaan mu nu war a gën a mel comme ci makaari mel akhlaa la nu mel
0: jàmbat moom muñe ko gën jàmbat moom même bu dul màggal sax taxul mu bari solo suñ Touba ba muy dénkaanee kam doon dénk tam doon sàkku ji xam-xam lam ko waxoon mooy laa tukk fri chaqua bul bari mukk njàmbat fakun muta jalli dal xata tasunna nnaasu annaka munam damay muñ ba nit ñi jàpp lu jeexalu dara maanaam te bari na koy jàmbat la muy jàmbat demeewul noona muñ nag boo ko defee inna laha maa assabirina te dañuy wax ne man sabara babira soo muñee rek am la nga bëgg tàngoor wi bari na ko koy jàmbat te fi tàngoor wi muy jàmbat maanaam gënt tàng fa mu jugee bari na koy jàmbat ndox mu naqari te ndox mi muy naan gënt naqari mam bàyyi ginnaawam loolu nag léeg-léeg dañu dana dégg wax loo xam ne ngir bëgg a wan nit ñi rek ni dëkkut fii am lu mu bëgg a wane waaye la muy wane demeewul noonu te boo xasee génn sa kër nag ba ñëw fu mel ne Touba ngir màggal si ak mbooloo mi fii daje war ngaa xam ne yàlla mën naa dogal mu mel na nga ko bàyyee wala nu ko dàq waaye nag yow waroo séntu loolu séntu na ci mbooloo nga jëm yow da nga war a bokk ci ña nga xam ne jafe-jafe yaa ko war a régle ndax loolu moo la tax jug ngir defari màggal waaye di jàmbatu tàngoor nag wala di jàmbat ndox mu naqari wala di jàmbatu xataay wala di jàmbat ndox mu ne ci mbedd mi wala ay yoo ci période màggal moom ku xam suñ Touba tam jaral la ko boo ñëwee doo ko def boo ñëwee loo fi mën a fekk da ngay jaayante moom nga xam ne bii ci màggal gi la bokk ndax loolu ngay jàmbat moom mi woote cant gi moom dajoon na lu gën a pire loolu ci digganteem ak boroomam te dawu ko jàmbat chaque na saxtu chikaayatan bi chukku yi la waxoon man bu ma naree jàmbat njàmbat ak cant laa ko def fala ashku durra fa durri afala du ma jàmbat mukk lor bépp barab bu ma toll nag ba gis ne fii day mel ne jàmbat yell na fi man damay fam njàmbat loole ma soppi ko def ko mu nekk palaasub sant ci la ma suñ borom bi saafaraale loole
2: loolu dinay tax sa gën a jege yàlla gën a
0: ak jaamu yàlla la muñ ci ay jafe-jafe ki nattu di ca sant sa borom yaa rab in aataytani fa chukru wa in manaata faridan wa sabr loolu koy suñ borom daf lay yéegi daf lay doon
2: gën nay baax gaa yi ngeen dikkatee Touba ngir yàlla seen kii yooyu ngeen di def ñi leen di dalal aussi fàcc leen ko ndax am na loo xam ne bu dul jaamu yàlla it di xel ñëw ci kër jàmbur mu dalal wàccam lalam jox defat ci waañu la ay lekk ñëw jox la nga naan non man bugguma lii ak lii laa bëgg a lekk man bii laa bëgg a naan ak yooyu moom wax dëgg yàlla jëkkul du jaamu jamono màggal màggal yàgg c'est vrai que waa Touba booy ñibi dañuy kaas dañuy xuloo géew di mel di la mere
1: moo tax
2: tàggu ko géew ñu tàggu si émission bi yow
1: kuy magal bu ñu jox naa waxe bu ñëw sa loxoy jeet loo ma la indi ak naa leen ndax itam nag danaa ñëw ngir ñu bernee la fii tubaab boobu bu ñëw loo fi kër goo fi dem bu soobee yàlla ba kenn ngay génn kër gi li nga bëgg cëriñu nekk ndax dalab suñ tubaa lañ la jàkk ñi aj ñi aj ñaa leen diyuful rahman waaye fii diyuful xadim li ngeen nekk ku ñëw ba këram ngay dem dalab suñ tubaa lañ la jàkk waaye nag waruñ ñëw sa loxoy ne waruñ ñu dem koom yaacaaral nag lépp ñu la koy defal ci bañ a fàtt itam nag 4000 francs yi ku ñëw màggal si la rajo tubaa ci kanam waxee
2: diggal ñi loolu kay aada wut ngeen di xaar ba ñëw màggal mun ngeen a dem léegi ci seen application Wave wala Maxit bu ngeen duggee fi ñuy def paiement war su duggee da ngeen di recherche Touba ci kanam def fa 7000 francs bu ko defee bu ngeen diggee fekk dëkk bi ne boy ak waa Touba ci kanam dañuy laaj lu ñu mën dañ ko fu ñu xam fu ñu mën a gis te loolu santaane Serigne Moustapha la te mourid day jëfee ndigal di Cheikh Oulaye ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm loolu ñuy dénk balaa ñuy jeexal
0: xanaa di leen sant yéen di leen gërëm tey rafetlu seen taxawaay ndax jataay yi yàgg nañ ko ànd ak yéen te lépp a ngi rafet lépp a ngi jag lépp a ngi aw yoon ñaan suñu borom mu sàmm leen sàmmal leen barab bi nga xam ne fi ngeen di liggéeye sàmm borom barab bi ak mbooleen ñi personnel bi ñi nga xam ne ñi ngi ci barab bi yokku leen ba ngeen yëkku di ñaan daal liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koy liggéey ngir tafe ci ngërëmul sëriñ bi it gis nañ ne moom ngeen di liggéey ci yeneen gox gis yow moom gis nañ sa taxawaay ci yeneen barab yi bu dul fii ci Touba yi yaa ngi liggéey liggéey bu am solo boo xam ne yàlla la yàlla gën a dolle sàmm ñu nga ko seqal ñëpp rek loolu daal la ñu tàggutoog yéen te feddil suñ ko lëree yéen bu baax a baax te di la ñaane nag suñu blaat maram saa boo ko tuddatee nga sargal ko ngir ngir man ngir man
2: yow ngir yow ah waaw bàyyi naa ko bàyyi naa ko maram bu nekk nii installé nga antivirus ordinateur suma dafa am benn mbir moo xam ne waa Touba dañ koo tàmbali fi mu ne nii yéen gëri sëñ Touba yi war a ñëw màggal si waa Touba dañu def opération sàcc gan maanaam kër sëñ Sewa naa ko juróomi gan yi fa war a ñëw léegi ki ne nag moom daa bëgg gan yooyu am ñu coppati yóbbu kër opération nangu gan wu yàpp ci ma gan yi loolu daal moom daal waa Touba yi xeex yi nekkee seeta na di kéemaan ku may dara te yàlla sax sama numéro ngi nii man lii rek laa ko dégg waaye yàlla ñu yàlla yóbbu ci màggal
1: si.
2: Benno FM 106.0.

قل هو الله احد رسولك المعين وسلم.

0: Fatou Ngom ñukoy wax Ngoma dekk fele ci Mbussobe ara Hassane Faye mom nak mo yeglé ñaari xaram yo xamné dafa reer xar yi nak xar yu wéx la benn ci xar yi amna benn marque buñ ci def muy numéro 8 ci nopp chamuñ bi képp ko xamné gis nako mën na woté ci numéro de téléphone bi 76 762 28 21 wala nga wo Serigne Saliou Ndoye ci 77 645 79 46 Fatou Ngom ñukoy wax Ngoma dekk fele ci Mbussobe ara Hassane Faye mom nak mo yeglé ñaari xaram yo xamné dafa reer xar yi nak xar yu wéx la benn ci xar yi amna benn marque buñ ci def muy numéro 8 ci nopp chamuñ bi képp ko xamné gis nako mën na woté ci numéro de téléphone bi 76 762 28 21 wala nga wo Serigne Saliou Ndoye ci 77 645 79 46
1: képp kuy talibé Serigne Touba fo mënti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem ligey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day daldi mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yé aduna kon ay ca mourid ligey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fiñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jere jeufé borom Touba
2: ligey bi bum lal souf nañ ko yëkëti bu lol lu ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي لغي دي

0: Benno FM 106.0.
1: Demu ñu ngi taxawon ci Cheikh Mohamed Al Bashir radiyallahu anhu fi mi netale qissab ndawli al qadi majahate kala yonni won ci serigne bi ci atom ay soch muy 1311 ci jamono joju mu nekké Touba ci jamono gogu nga xamné ci la nekké ci choppiku gu mag gogu mu soppiku ci aw dundinam ak doxinam ci deggmal yonnati bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak jaarale diggam ak mom limu doxale diggam ak mom bañ waxon la ca xew lepp ak ndaw la jaaxle gam amone ci ni serigne bi jëflanté won ak mom waye dembit ci ñëlbenuk bind bi léralon nañ lan mo sabab doxine wo serigne bi doxale ak mom ak jëflanté bo mu jëflanté mom lan moko sabab ñu yexsi nak kon ci fimu yeggalé xew xew bobu la ca top mu daldi wax né kon bi nga xamé nak ma jaxaté muy qadi ma jaxaté dégg na wala jox nañ ko xibaaru serigne bi teunku gogu mu teunku ak ñak jot gu jéggi daye gogu ba jëflanté ak ndawam la non mu jëflanté ak mom ta mom ma jaxaté mu doon ko xane ko xam serigne bi la ca ngeel benam ak ndoram ba fi mu tollu xam aw doxinam xam itam pass passam ak yittem neena motax mu melne day daldi jublu fi nattu ko ngir xol doxalin wessu wu lan moko wundu ak lan mo ci lan la ne neena motax mu daldi bind beydo wu yonne ko ko muy wenn beydo wu nga xamne mom lañ jangon kero muy beytu faqal bukaa ala sadatina mawati tabki al aradi alayhim kas samawati nga xamne beytu kessa rek wenn beytu kessa wo rek la jël bind ko yonne ko ko nana waye beyd wi bi ko ndawli andile jox ko serigne bi da melne dafa fekkon serigne bi mu melne dal ko duyona duye ba rembat fess ba rembat di xaar lu ko laal rek bam touru motax bim joté beyd wi dafa melne rek ko duy ba rembat ba xaar ko ko laal rek ngir mu touru fa sansa rek la ca daldi soflam ca sof ci ay beyit ba qasida gi mat muy qasida gu guddu ñu xam ko ñun ñep qasida xokal bu ka qasida gu guddu la ñun ñep min nañ ko ci jamono yi joju serigne bi nekké Touba ci atum Aïssa Chine ta moy lu tollu ci ñaari at wala ñaari at yu manki tuuti laata serigne bi dem ci geej gi ci lako talif neena serigne bi nak ci qasida gi mu melal ci gaay yalla yu bax yi ndax buñu fatte ne mam xali ci beyit bi loolu la ci wax ay sang yu bax yu tedd yu jiitu ji woon ñoo xamne jiitu nañ muy gaay yalla yu bax yu jëkk ya wana na ñoña day seen bax ak seen gërëm lo seen borom taxna ba biñ faato asaman ak suuf mi ngi leen di joy loolu waxin la maam day wana seen dayo daal ne kon motax dafa melni ñoña day yalla na itam ñu joy leen ndax ñu asaman ak suuf di joy yalla na ñi nekk ci kaw suuf itam joy leen ñom itam loolu ci buntu delo ñukkal lay doon ndax sun borom ci alquran lu ñu netali daf ñoo netali wala daf ñoo digal buñ koy ñaan moom yàlla njëggal ñu boole ca di ko ñaanalaale ñi ñu jiituwoon ci ngëm rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman nag ñu jéggal te jéggalaale ñi ñu jiituwoon ci ngëm ndax ñoni amal nañ leen jukkalul jiitu gi ñu jiitu ci yoon wi. Neena sëriñ bi nag kon melal leen, waaye bi mu melal day melal ñu mu xam ñoo xam ne moom sëriñ bi kenn la ci seen biir, maanaam ndax seen melo yañ melowo woon moom la melowoo, doxin bañ doon doxe moom la doxe, taxawaay bañ doon taxaw moom la taxawee. Waaye itam di melal ñoo xam ne itam moog ñoom ñoo ànd nii si jëm itam, muy dongaam yooyu ko wëroon mu sóob leen ci yoon yàlla, di leen tërbiyee, di leen jaar la ci yoon yàlla. Ba nee na bu la neexee sax mën ngaa wax ne mandarga ak melal yooyu sëriñ bi melale ci mina ci qasida xuqal buka, mën ngaa wax ne moom sëriñ bi boppam lay melal ak dongaam yooyu ànd ak moom ci jamono jooju. Mën ngaa wax ne boppam lay melal moom sëriñ bi ak ñooñu ko wëroon muy dongaam yooyu nga xam ne ñoo ko wër, tam sóob leen ci yoon yàlla, te ànd ci ak ñoom ci jéego yu rëy yooyu nga xam ne moom lañ doon dox ci jamono jooju bu nekkee Touba ci at moom yi rawati, gannaaw boo xamee ne nag dog na lépp lu mu nekkoon aju ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam aju gu mat sëkk. Mu ne doonte ne boo xoolee ci kaw xasida gi moom day tudd ay nit ñu fi jaaroon ba jàll, waaw ñu jaaroon ba jàll lay tudd. Waaye da ngay gis ne nee na dafa def li arab di tudde tawriya. Tawriya ci fànni xam-xami balaaga la bokk. Mooy lan? Mooy ngay wax wax joo xam ne li ngay wax day mel ne da ngay kàll la, maanaam da ngay wax ak kee te fekk waxoog moom kii ngay waxal. Loolu mooy tawriya. Da ngay wax loo xam ne li ngay wax baat yi ngay jëfandikoo ku koy dégg, baat yi mu ciy déggee moom, maanaam yi mu ciy déggee ak yow maanaam mi nga ci jublu du bokk. Loolu mooy tawriya, du bokk. Bu dee ci ñu misaal ko fii mooy daa wax wax joo xam ne day mel ne day wax ci ay nit yàlla yu baax yu fi jaaroon ba jàll, di wax seen i melokaan ak seenu doxin, te fekk jubluwut ñooñu. Waaye moom ñim jublu mooy moom jëmmi sëriñ bi moom ci tolluwaay bi mu toll ak ndongaam yi mu nekkal fi ñu toll. Loolu lay wane, loolu lay wax. Léegi loolu nag xel mu xóot moo koy mën a dégg, mën a xam ne waxut ak ña jàll la, waaye ñii teew lay waxal, ñii teew lay wax. Sëñ Bachir wax ne donte na nag li ma wax ne tawriya la jëfandikoo, mooy boppam a ko tax di wax ak ñim nekkaloon waaye du ña jàlloon, nee na loolu doonul ne sëriñ bee ma ko wax, sëriñ bi waxuma ko de, waaye man maa ko déggee noonu ndax dama koo jàngee ci ni may jànge ay mbiram moom sëriñ bi aki xaalam aki doxinam aki soppaxndikoom yi am ci aw doxinam ak dundam ak sóoboom yoonu gaay yàlla ya ak sóob gim ci sóob ñaand ak moom rawatina ca jamono jooja. Man bu ma koy jàng di ko lañ bat lim may jox mooy ne xasida gii boppam moo ko tax di wax ak ñooña kuréel boobee mu àndaloon, ñooñoo ko tax di wax. Te kuréel booba ku ne xam na ne kuréel bu kawee kawee kawee kawee kawee dañ day ne sëkk ci luy wanee ñu kawee lañ. Sëñ Mouhamad Lamine Diop dagana ci téeréem bii di Nubzatul Mubaraka, buñ ca delloo mag ñu coy nettali ne Sëñ Bakke Bousso radiallahu anhum ajmain mas nay waxtaan ak moom ba wax ko ne ko daal murid yi ñetti groupe lañ, ñetti xaaj lañ. Xaaj bu njëkk ba mooy ñi àndoon ak sëriñ bi ca ba mu wootee ba ni mu demee ci géej gi. Xaajub ñaareel bi mooy ñi ànd ak moom ca ba mu jógee ci géej gi ba ca mujjug ci yeen jolof. Xaaju ñetteel bi mooy ñi ànd ak moom mujjug ci yeen jolof ba fee mu nekk ne tey. Daal di koy wax ne ko xaaj bu njëkk boobee nga xam ne ñoo ànde woon ak moom ca woote ba ca Mbacke Kadior ba ni mu demee ci géej gi ne ko ñooña day mosumaa xam ñu leen gën, ñooña mosumaa xam ñu leen gën, xawma ñu leen gën ci histoire ñooña. Daal ne ko ñooña day sëriñ bi bu doon lu ñuy mosaka xeeñtu ma ne la xeeñtu nañ ko ba mu xeeñ leen xun ñu mos ko itam ba mu saf leen sàpp. dal ne ko ñoña raw nañ ñu dul ñom ñoña raw nañ ñu dul ñom ñoña ñu kawé la ñoño seen tolo ay ci yalla tolo ayu kawé kawé kawé kawé kawé la kon bokku na ci li ñu koy wan li señ Bassir wax ci moy junju gi len señ bi jublo junju ci khasida gi ndax bo démé ci khasida gi melokan ya fa señ bi wax melokan yu kawé kawé kawé kawé kawé la du melokan yu soufé melokan yu kawé la yo xamna tax nañ wax ne sax mam khali radiyallahu anhu bi señ bi bindé khasida gi ba mat jox ko ndawle mu yobul ko mam khali bim ko timé bim ko jangé ba nopi rek ronxani da soti ko bim jangé khasida gi xokal bu ko ba jéxal rek ronxani da soti ko ndax lan moy ndax xamna nak kat wayam ji mi ngi ci mbir mu reey reey reey xamna ne sama dong ba won daw ba won saad yele sama wadja mi ngi ci lu reey reey fi nek ne mo ngi ñam andal ta lola bokk na ci lu koy firndelat ganna mom mam khali momu gannaaw bi sakku na ci señ bi ab liggey ab tol bo xamne da boyon mu sakku ci señ bi mu yabalal ko ci ndongay ño xam dañ ko dimbalé ci tol ba señ bi dal dikoy bolé ñam na ci ñom ñu dem liggeyal ko ko ci liggey bu gaaw te set wécc ta rafet lol bañ noppé mom mam xalé mu def ci qasida moy qasida mu robbona jojo gogo qasida gu yéme la ci def go xamné boy xol qasida ga ak xokal bu ka da ngay gis né ñom ñaar dañoo mengo ndax ci ñam lañuy wax xokal bu ka wu ñimi wax ci ñom bo démé ci qasida mu robbona ñom itam ci ñam ñoo lay wax mom itam murabbawna nak dafa gëna fété ci wané mom seenu jambar muy lu am solo lo xamne day wané né soobu yoon yalla dakonté wut ak jambar dakonté wut ak itam nit ki doon goor gu goré ku jambaré ku am pass pass ko xamné lepp lu goor wara mëna def la koy wara mëna def xassida nga bo ci démé day wax né ñi dal ay dongal la ñoo xamné dañoo bàyyi àdduna bàyyi lépp ñëw teg seen bakkan ci loxol sëriñ bu ko mate ngir mu sóob leen ci yoon yàlla yar leen tarbiya leen daad ne waaye nag yéem seen melokaan junj na ci biir xasida gi seenug sell giñ sell ba sori lépp luy ma yàlla wax ne boo leen seenee ñuy dem ak niñ ni ñi damme seeni gis ni ñi sëgge duñ xool lu yàlla tare boo leen seenee da ngay jàpp ne ñii du mbaadu dañoo doon ñu feebar mbaadu dañuy ñu feebar ñoo xam dañoo wérut loolu ngay jàpp daad na waaye boo jëflanteeg ñoom tuuti xam ne dara jotu leen yar biñ leen yar moo xóot ci ñoom rek moo jeexital ci ñoom jeexital gi mu jeexital daad ne bu ñuy waxit seen kaddu doo ko dégg wax gu ndànke la ñuy wax ndax yar biñ leen yar bu ñuy dox it dox bu yaru la ñuy dox ndax yar biñ leen yar daa di wax ne tool ba ma leen yabaloon dañ ko liggéeyloo de boo jubee tool ba ñaar rek ngay dégg mooy seeni kaddu ñuy tudd yàlla di wax la ilaha illallah ca kaw ak di dégg kaddu yi xepp yi ñor ak semi ñu yor ak jumtukaay yi yor di gor loolu da ngay dégg ñu doon ay jàmbaari fak tëdd daal di wax ne day ñii ma gis day waat naa ci yàlla ne tubaab yi ci réew mi bis bu leen seen sëriñ joxoon ndigal ne leen jàmmaar lool leen ak tubaab yii ooma sikk sàkk ne daan jàmmaarloog ñoom jàmmaarloog kenn musi gis la zelzelul arda la wax ju kawe la wax ci waxin bi mooy bu leen seen kilifa joxoon ndigal ne nañ génne tubaab yi réew mi danañ wëlbati suuf si maanaam waxin bi mu ko waxee ci arab ni ko wax ci wolof noonu nga ko mën a waxee mooy zilzal mooy lu ñuy wax tremblement de terre suuf si yëngutu léegi mu ne bu fekkonte ne bii ne seen kilifa jox na leen ndigal ne nañ génne tubaab yi réew mi amul sikk ne danañ yëngal suuf si mooy danañ woné njambar go xamné ñepp da nañ ci jommé ndax seenu njambar mo wax nak né jël benu xassir gogu serigne bi wax ca waxé ñu rafet rafet ta moy bey do wax né abki alayhim wa arju fil buka'i ghadan ridwana man fihi ghabu bil halawati di wax né hakay ñoñu ngay wax nak yello nañu joy maa ngi leen di joy te yaakaar ci joy gi ma leen di joy bu ëllëgee ma am ci ngërëmul suñu borom ma nga xam ne ci moom lañ nekkoon ñoom ba faddu ànd ak yool ak tuyaabaak daraja yu kaw yi nga xam ne suñu borom yoolal na leen ko. Mu ne nag waaw ndax jàpp nga ne sëñ bi lii muy wax nii jàpp nga ne maanaam waxin wiyee ko tax a jóg wala daa am lum lëm ci biir ndax jàpp nga ne moom ak pas-pasam ak pas-séefam ak dogoom nga xam ne ñooñee muy wax bu doon ñu njëkk ñe lañ ci jublu itam xam nga ne pas-pasam ak pas-séefam ak dogoom weesu na ko may mu mën a jëf lu toll ne la ñooñe jëfoon kon nan lay war a mel ne kuy doyloo naan dama leen di jooy te yaakaar ne jooy gi ëllëg danaa ci am nangam ak nangam léegi nga xam ne day mel ne jooy leen dong la fasiyéene façon faroo waaye jéemut a dox doxin wañ doxe ak sëñ bi ni ma amee pas-pas bi mu am ak dog bi mu am mu ne loolu xel mënu ko mën a xalaat kon mooy da ngay xam ne waxin woowu li ko tax a waxe noonu mooy bayit wi ko xaali yónnee te tàmbalee ko ci maanaa moomu mooy ñooña ñu yelloo jooy lañ moo tax moo nag ko akay maa ngi leen di jooy kay man itam maa ngi leen di jooy waaye moom ku ne xam na ne yitteem ak fas-fasam weesu nag di xool la gën a yomb rek mu jàpp ca déedéet moom yitteem toujours day aju ca la gën a kawe lu ñaar yu mu fekk ñu taxaw la gën a kawe gën a rëy gën a naqaree jot loola ca lay def yitteem moom pour jot ci waaye du doyloo mukk lu yomb wala muy doyloo lu woyef moom yitteem weesu na foofu du xeet googu mu ne kon da ngay gis ne lim bind ci xasida gi lépp sax rek ay yëg-yëgam lay bind ci xasida gi yëg-yëg yu am solo yoo xam ne da ngay xam ne mi ngi jóge ci leeru xol bu leer boo xam ne leeru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo cay jolli moo koy niital mu ne kenn ci dongaam yi ko daan bindal moom sëriñ bi kenn ci bindkatam yi nga xam ne ku siiw la ku ñu xam muy sëñ Hamzatu Diakhaté radiallahu anhu nee na nettali na ma ne ma sëriñ bee ko wax ne ko weeru koor wii nga xam ne ci la bind xasida gii di xasida xoqal bu kaa ci atum ay sosin nee na sëriñ bee ko nettali na ko ci weeru koor woowu la njëkk a jànloog yonente bi sallallahu alayhi wa sallama jahran ci bët maanaam gis goo xam ne gisug bët la ci lu dul nelaw loo xam ne du gént du jeneer waaye daa janloog moom jëhran comme niñ janloog yéen nii ni nga janloog man nee na sëriñ bi ko wax loolu mu ne waaye nag sëriñ bi ne ko waaye ba mu koy gis nag ci gis bu njëkk boobu gis la boo xam ne daa am lu dox seen diggante moog sëriñ bi dafa mel ne dañoo doxale ab rido bu yaraax seen diggante ba mi ngi koy gis bi leer na waaye leerul nàññi nag ndax daa mel ne rido bu yaraax moo dox ci diggante bi ba mi ngi koy seen ci gannaaw rido bi sëñ Bachir daal di wax ne gis googu nag ak noonu mu demee daa am leneen lu rëy lum juraat sëñ Touba moom noonu la mel maanaam ab doxam ci yàlla moom lu ko gën a yéeme mut fenn lu yéeme la moom mooy koo xam ne lu mu yegg rek ne la ca des ca kaw loolu nag xam yàlla gi moo ko may ak pas-pas bi ak pas-séef bi ak njàmbar gi xam na ne yàlla dara tawut fi moom lépp ko jàppandi lépp la man li feeg nag yàllaa ngi man lépp kon moom it day bëgg lépp moom foofu la nekk gannaaw yàlla moom man na lépp moom bëgg na lépp moom it lépp la bëgg lu yàlla man rek bëgg na ko moom noonu foofu la nekk ndax xam na ne yàlla jox ko du tax yàlla ñàkk loolaa du tax dara ca la ma amoon itam manqué kon moo tax yitteem ju kawe mooy day bëgg lépp rek lépp la bëgg ndaysan xissa bu yéen boobu ñu nettali naan bi mu jógee ci géej gi jaar fi mu jaar jóge ndar ba ñëw Darussalaam bi nga xamee ne yoon nee na woolu sëñ Dame Abdourahmane Lo mu ñëw di ko fekk si Darussalaam te ànd ak sëñ Bachirou ak sëñ Modou Farmata Mbacke doomi sëñ Afia Mbacke rakam ñu ngi nettal ne ca jataay ba ca la ko boobu sëñ Modou Farmata di ndaw lool nekk ci Daara Dia doon moroom sëñ Bachirou ñu tolloo ci at nañ sëñ Modou Farmata di wax ak sëñ bi ne ko kon yow yaay bàyyi Bachirou mu ne ko waaw mooy bàyyam mu ne ko da ngaa tukki woon mu ne ko waaw mu ne ko loo ëndaale mu ne ko lépp da ngaa tukki woon mu ne ko waaw mu ne ko loo ëndaale mu ne ko lépp mu wax nag ne kon gis googu mu ko gis dafa indi geneen wëlbatikuwaat ak geneen buuraat jógaat jaajuwaat gu rëy rëy rëy rëy ci sëriñ bi goo xam ne daa mel ne la jàlloon tabax na ab bunt diggam ak moom ab miir sakk na loola gisatu ko léegi nag daa mel na ku tàmbaliwaataat tàmbaliwaat bu bees jógaat buuraat buur gu bees ci lan ci joyal boppam jëme ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak aju ci moom aju gu mutlaq goo xam ne dara du ca des ak sax dàkk ci di ko liggéeyal jeex tàkk ci moom jeex goo xam ne itam dara du ca des mu teg ci ne sun borom nag doxeeg moom doxeen wu kiimaane daan na ndax nii mu doxaleeg moom ci bi mu koy njëkk a wane yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak doxeen wu yéemi am na ci boo xam ne day wane moom sëriñ bi ni ko sun borom di wommatee ak ni mu koy tànnale fi mu koy jaarale ak lu ca nekkit bu ko fay jaarale lam cay dëxëñ ci ay secret ak i mbóot daad ne moo tax bokk na ci kiimaanu sun borom ak jagle gu mu ko defal mooy bi mu koy wane yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fii dafa doxale di gëm ak moom ab rido lu mel ne rido bu yaraax ci njëlbeen bi daad ne ndax lan yàlla lu mu defam na lu mu jublu mu ne lu tax mu ne ndax lan mooy ndax ak cofeelam ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di gën di yokku pas-pasam ci moom di gën di yokku yitteem ci moom itam di gën di yokku namm gi mu ko namm ba mel ne mënu ko ñàkk gis loolu itam di gën di xam bu di gën di yokk ndax ñun ñëpp xam nañ ne jamono jii nga xam ne ci la sëriñ bi nekkee lu jiitu weeru koor wi lu jiitu muy gis giseeg moom gise gii talif na fi qasida yu bare bare bare yoo xam ne feeñal na ca cofeelam ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam feeñal yun wu ne wax na ko ca waxin wu ne wane na ca itam ba tay di ñaanaka ngéejoo janloog yonente bi alayhi salatu wasalaam gis ngeen ca qas

penc tubaay ak mbedd tubaay kooku moom mooy ki nga xam na am na aynul yaqin léegi ndax léegi jamono jam fa nekkee moom ku ko woo dana weesu dégg naa tubaa waaye maa ngi tubaa la lay wax kooku moom am na léegi aynul yaqin am na ko te aynul yaqin nag moo gën a wóor mu ne am na kenn ci nit yàlla ku ñu wax Qasimul Jaraa'i boo demee ci ar risala bu imam Qushayri nettal na fa ne Qasimul Jaraa'i daa wax ne daa amoon kat benn waay joo xam ne ci ñu njëkk ña bu daan ñaan yàlla dañ koy dégg muy ñaan ci biir ñaan yi day wax ba naan naan yow sunu boroom faj nga aajoy ñëpp waaye man fajagu sama aajo yow yàlla ñëpp fajal nga leen sama seeni aajo waaye man fajalagooma sama jos nee nañu nag waa yow lu tax ngay ñaane yàlla ni nga koy ñaane lii ngay wax moom lu tax ngay wax lii mu ne aha kay li tax mooy man kat dama àndoon ak juróom benn nit samay morom ñu jóge ci ay dëkk yu wute ñun ñëpp ñu ànd di juróom ñaar la ñu taxoon a jóg mooy dem xare ji toolub lislaam muy jihaad yàlla dogal ñoom juróom benn ñëpp ñu faat leen ba mu des man waaye juróom benn yépp ku ci ne ba mu demee bay faatu rek gisal na boppam laata muy faatu gisal na boppam kenn ca xuru ayn ya kuy jóge asamaan di ñëw suuf yor lu mel ne mouchoir di ko téyee ak ruwam këccug ruwam yóbbu mu doog a faatu gis itam bunte asamaan yépp ñu ubbil ko kenn ku ci nekk ñoom rek def na loolu laata muy faatu nee na ba mu des man moom maa ngi nii faatuwuma gisuma loolu boole ci nee na xuru ayn ba ma doon xaar gis naa ne bi mu yegsee ba ci man yoru mouchoiram defut la mu def ca la ya ca des def jëlut saag ruu waaye daa am baat yu ma wax ak man daa di dëpp woon ma gënaaw dem lu ma wax daf maa wax ne ma yow day yiw rëy rëcc na la yow day pert ñàkk nga lu rëy yiw rëy rëcc na la kenn xamul nag li la rëcc lu la ko yóbbee nee na daa di tëj ay buntam daa dem yoonam nee na moom waa ji mu am mu metti lool ci loolu ko dal ndax ñeegum ñee moroomam yooyee ak xéwal googe xéwal yooye ñu am nee na bi mu ko waxee nag Qasimul Jaraa'i wax ne man nag li ma gis mooy fi ne moom waa jooju nga xam ne moom ma ngay metti loo ko salit moom fi ne moo gën ñoyee moo leen féete kaw juróom benn àndandoom yooyee muy ñee moo leen gën moo leen féete kaw ndax lan ndax moom gis na luñ gisut ñoom gis na luñ gisut te it gannaaw bi des na fi seen gannaaw yitteem jëpp nekk ci man leen a dab ak man leen a jot loolu yóbbi na ko mu daf yitte ju kawe ba dox jéego yu rëy yoo xam ne bu doon toon loolu du ko dox kon moo leen féete kaw moo leen gën lii li mu bëgg a misaal rek mooy doxin woowu suñ borom doxale diggante sëriñ beeg yonente bi alei sat salam ci gis bu njëkk bi la bëgg a wane loolu donte ne ci sëriñ bi moom ca jamono jooja lu metti la ci moom ndax lam bëggoon mooy gis ko directement waaye ndekete loola mooy la gën ci moom ndax mooy yokk pëstéefam ak pas-pasam mooy yokk yitteem ba tax mu gën a def jéego yu gën a rëy doog a yegg fenk xam ne fa la bëgg a yegg te boobaa day tax maqaamam gën a kawe gën a yëkkatiku mu ne ndax ki nga xam ne kat daa bàyyi lépp bàyyi ñëpp am lu muy wut wala ku muy wut bu demee ba janloog ka muy wut wala la muy wut janloog moom ba noppi jege ko dara doxut ak moom lu may rek ab rideau bu yaraaxa dox seen diggante mu ne kooka ku ne xam na ne jamono jooja tolluwaayam du doon tolluwaay bu ne xamisaal ci pas-pas ba muy am ak yitte ja muy am ngir weesu foofee mu toll fu gën a kawe te loolu mooy li daloon sëriñ bi radiallahu anhu mu wax ne moo tax da ngay gis ne bokk na ci tawféexam yi ko suñ borom tawféexal mooy doxalin wi nga xam ne doxal na ko moom ci
ci tolluway bobu mu daldi wax ne ta bam ci joge nak lam ci da tek rek moy yekeuti ko ci yekeuti bu kawé kawé bo xamné kawé na ndortam ndax da melni rek kuñ jël rek samni ko ci bir biru glaar bam joge ci tolluway bobu fisun borom doxat ak mom ci jogoy gaaw da melni kuñ yekeuti rek samni ko ci biru glaar rek tabal ko ci biru glaar nga xamné liko wër lepp lar la légui lim bëgg wax moy jéego bi fi doxat dafa gaaw gaaw go xamné day wanané sun borom lam ko doon défal li la ci djublu won li la djublu won mona nak jéego bi nak gaaw na gaaw go xamné ëpp nam xel yéme na yéme go xamné itam neexu ta xalaat ndax fim joggé ak fañ ko sanni ji nam soré ak doxir mi nim gaawé ëpp nam xel waye nak wallahu yahtasu bi rahmatihi man yasha buñ faté né yalla néwon na man yalla ma yor yermandé ma yor sama yëf ma sét kuma neex sama jamma jaglél ko sama jaglé teñkuma ko ci fi ngeen fogg ak li ngeen jort ci sa ciobara la ko teñk sama ciobara nak mako yor fuma soob la koy def fuma soob la koy def té lol bokk na ci tegu ci dara yegg ci gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gisuk jehran go xamne dara do xut ak mom ba muju yegg ci dayo far lolou waxal ba fa dama rasulullah nusba ayni nga xamne mom lolou moy dajjep gi moy legi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sama beedila jakar lol ni manam waxtu wone sama ma ngi jamlo ak mom waxtu wone amatu ben waxtu wu may laq fofu la muju tollu ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jamono june samay beut mi nga jallo ak mom amul dara la dox sama digg ak mom waxtu wu nek mo waral ñu gis lim doon doxé ci ñaar skatami muju ñaara lu ko way laaj rek mo ne la xaaral ma laaj ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fa saasa tek lay def dal lay tontu ne la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena nangam lolu lim ci def kenn mënu ko xayma waxtu wu nek mi ngi jëflante ak mom waxtu wu nek ba won nako sax ñenn ci ñi nekkon ak mom ño xane baxé na yeen lolu gis na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lolu lu kiimana la mu daal di wax nak ne kon legi nak fofu nak ndax gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam leg leg ñi faral di wax danañ ci waxa ba jaxase xel ñaan ñi xamut ñu japp ne loolu mënta nek li ci doy war nak moy ñi koy wedd ñepp fi ne li ñuy wax ñi xamut dañu japp ne li ñuy wax ci diine lañ ko tek waye fi ne li ñuy wax deug deug ci seenum xel lañ ko gëna tek ci diine ndax ci diine mom amut dara luy tektal na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mënes ko gis gannaaw bu gene aduna loolu amut ci diina la koy tektal rek alquran jep borom xam xam li ñu wax moy amut texte bu ci tektal na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mënes ko gis gannaaw bu gene aduna hadith itam nonu tax yu bare nga fi yu tektal na man na nek kon legi ku ne muntu nek fogay rek moy sam xel do ngay jëfëndiko diko wax ta xel mi buñ jallo ci xel ak logiku xel amut lu ci dakk na man na nek amut ci alquran karim sunu borom won nañu ci qissa sayyidatna maryam ne sayyidatna maryam alayhi salam bako sayyidna jibril di dikkal di def ci mom lama andon ak mom muy sayyidna aisha jëmmi doomu aadama la ñëwé ci moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jëmmam itam ci hadith ñattal na né laylatul isra bam joggé makka dem baytul maqdis dajé na fa ak mbokk yonentam yu ko jito ñepp and ak ñom jité len fa julli ramma ta ñoña ñaata at lañ jitu yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn xamu num toll ki ko ci gën a jagara muy sayyidna aïssa jiitoon na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu ëpp juróomi téeméer at jiitoon na ko lu ëpp juróomi téeméer at
ñu sax sama waxaluma leen. Yonente bi alayhi salaam jéem waxal boppam ci hadith yu wér yoo xam ne du kenn mën a weddi, ne man ra'ani fil manam fa sa yaraani fil yaqadha fa inna shaytana la yatamassalu bi. Ak yeneen riwaaya di ñëwee mooy ku ma gis ci gént xalset nga maa gis ci lu dul gént, ndax cheytaane du ma làqutoo. léegi loolu leer na, xalset nga maa gis ci lu dul gént, loolu leer naa ñu la de. yonente bi ko wax, xalset nga maa gis ci lu dul gént fil yaqadha. léegi ñiy weddi gis ki gannaaw bi mu génn àdduna bëgg koo layale ne déet da nga ma gis ci lu dul gént kan mooy ëllëg alaxira lay doon. ñu ne leen waaye déet loolu moom taxul yonente bi wax de, ndax yonente bi alayhi salaam kuy wax moo la dàq wax, te du wax lu amul njariñ. te ëllëg alaxira sax na ci diine lu wér ne mboolem ñun ñi faatu ci ngëm ñëpp yàlla nañ ci yàlla boole, ñun ñëpp ay jànloog jëm yonente bi alayhi salaam ëllëgee ma xiyam, ñun ñëpp koy gis, ñun ñëpp koy gis. kon foofa lu fa jagoo amut. te ku ne xam na ne fii yonente bi alayhi salaam waxee wax jii daa wan day wane ne ci wax ji day wane ne ki ma gis ci gént am na jagle gu mu am, te jagle googu mu am ndax jullit ñëpp duñ ko gis ci gént. mbooloom jullit ñi ñi ko ci gis ci gént ñu néew lañ. daa wane ci waxin wi ne noonu nga xamee ne mbooloo mi ñi ko ci gis ñu néew lañ, ñooñu ko ci gis ci gént itam amaat nañ laneen lu leen yàllay xaarewaat, te mooy danañ ko gis ci jëhëran balaa ñoo faatu. loolu rek la mën a firi. waaye bu doon danañ ma gisaat ëllëg foofa moom jagle gu fa jar wax loolu amu fa, ndax foofa moom ñi faatu ci ngëm ñëpp a koy gis jëhëran. ku ko mësoon a gis ci gént ci àdduna ku ko mësoon a gis a jëm ñëpp a koy gis. kon foofa jagle gu tax muy leen di beralaat kàddu googu amu fa, loolu amul maanaa ci waxin. kon yonente mënta jublu loolu. li mu jubloo wax mooy fii ci àdduna tax muy wax. borom xam-xam yi ne kon li wër te wër te leer mooy képp ku ko gis ci gént ci àdduna balaa ngaa faatu lum xat da nga ko gis jëhëran balaa ngaa faatu. ak nu mën a demee nag, man ngaa dem ba tollu ci sukuraat mu dikkal la nga gis ko ci jëhëran doo ko faatu. waaye mënta ñàkk ndax yonente bi ko wax te lu ma wax day am. léegi nag gannaaw yonente bi xas na wax loolu mu sax ne kon leer na naññi ne wax na ne kon dees na ko gis fii ci àdduna ci jëhëran. léegi lu tax keneen mën a wax ne gis na ko ma itam nga dikk ko weddi te yonente bi wax na ne mën naa am, mënoo ko teg fenn. kon xam nañu taxaw foofu, toll ak waxtu nodduy jot ñu taxawlu foofu. kon ba ëllëg ak jàmm incha allah ñu wéyal. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Benno FM 106.0.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيثها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بكتب لبيني دقلو بكتب لبي وبلد ميزين زيارة شويرو تدوي تجينو أم ييني يقل لجي بنو تامبليون نقول لونشي جاخسي تدوي جاخسي سرين بي أكتوابي بنيوالوكو بلول مو سبب يونو جيج yoonu geej gi ni serigne bashir waxe lu ca bari mané su ko xam ci juroom ñaari at yoy ak nangam ngir contrôle bu bari ak lem guñ ko doon lem bañ ko xam ci mbirum serigne bi dara waye serigne bi limu ci netal bopam benn bi mu lenn limu bind ko ci tere bu mu tudde jazaa'u shakur al-atuf fi jawab abdul latif عبد اللطيف تي اهل الحاج محمد المختار لبوك اك ييغو باخ لاني ني باري اي بروم خام خام لاني اك ني باخ ني سوكانيكو تي تري بوبي اك لن لي سيرن محمد الامين جوب نتلي تي سيرن بي نتلي كوكو بوبام لن لي ني سوكانيكو كو تي تري بو خامني بن طالب تي nare ganari ko ñu wax Mohamed Jang moko talif Mohamed Jang Assane lañu ban wax kon serigne bi ñu gi genné mbacké bari bisub gaaw ginaaw buñ ko jaxassé ak tubaabi mu yenni won borom daru bu borom daru demé ñu gëna taral mbir ma bi sëriñ bi xam leen nak fi aw ay amu fi jamm rek fi am ba yabalat borom daru ngir mu leral leen ko bu fekke ni dikk gi ñor na leen ba legi mu mëna jog dem wujji borom daru wax ni ma ngi fa aksi ci mangi aksi mbacke bari bo fekk serigne bi julli fajar ba noppi waye fekk na mu tak ay bagasam ba tok neena ba ko ñewé ba ma laajé ma léral ko muni ma jégelal ma fas wi daldi war wala mi ngi tollak bisub gaaw di fukki fan ak juroom ñet ci yoru safar di serigne bi genn mbacke bari taxante ak commandant bi jige won Louga ñu dajé ci fañ ñi wax jéewal ci ngonu bis bobu muy gaaw karama biñ jëk dajel biñ joggé serigne ma bañ ndjay moko netali serigne ma lamine ta ma nga andon ci mbolo ma andon ak serigne bi yor bagage yi wax na ne ba ñu demee jeewal dañoo ñàkk ndox ngir foofa ndox dafa néew lool satalak sëñ bi dara ci ndox néewu ci bi ñu jaaxlee amuñ lu may gis benn jëmm mu yor am mbuus mu fees ak ndox ñu wax ak moom déggut li ñuy wax waaye ñu fa ab pot tàllal ko ko mu def ci ndox ñu naan sëriñ bi jàpp ndax sëriñ bi dawul julli wenn waxtu te jàppalu ko ñàkk mu yees jëmm ja dem xamaatuñ ci moom dara ñu xam ni loolu karaama la ci karaamay sëriñ bi foofe ca jeewal sëriñ bi wax na ne bi ñu jullee takusaan bi mu jullee takusaan ba sëlmal la tubaab bi ñëw ki nga xam ni moo jiite woon arme bi bëgg a wax ak man sëriñ bi nee na ma wal ba ci sama kanam jang bismillahi rrahmani rrahim juróom fukki yoon tàngoor woom tàngoon dal di sedd nu fanaan foofu yi ànd ak kenn ci kàngam yi yi ànd ak ñoom waaye nit ku ñul la benn colonel bu ñuul kenn nit benn colonel bu bokk ci nit ñu ñul ñi sëriñ bi nee na moom lañ fanaanal foofu ci jeewal loolu ci la sëriñ bi wax bay di wa ba'da ma laqu alladhina kharaju li darihi wa fi suduri haraju saru ma'an nahwa alwazir musri'in wa 'inda waqt al'asr sallu khashi'in. Moom la sëriñ bi wax ni ginaaw buñ dajee ña jógoon ngir jëm si këram, te boobu seen dënn ñoom ñëpp ay xat-xata nga ca, noonu la ñu doxee ñoom ñëpp nag jëm ca seen kilifa googee waxtu wu takusaan ñu jullee ko fa muy jeewal. Wa baadaha laaqaahu dalika alwasir wa xawlahu aljaysu wa fihim man yasur. Noonu la ko sëriñ bi waxee ne ginnaaw bi nag wasir boobu itam mooy kilifa boobu dajeeg man mu ngi ànd ko armoom ñu wër ko, waaye biir arme boobee am na ñu ca àndoon fekk dañuy siyaare si. Boo ko doon siyaare si nag nee na mooy murid ba ñuy wax Omar Niane. Sëriñ bi dana Omar dafa génn ngir doon siyaare si, di ma siyaare si tolloog bi ñuy bi arme bi génn, te waa arme bi xamoon nañu ko, te it dañ ko considéré woon, dañ ko fonkoon, ñu am mbégte lool ci génn gën génn ànd ak ñoom, jàpp ni ci seen programme la nekk, waaye fekk ne dafa jógoon moom ngir siyaare si. Noonu lañu fanaane jeewal bañ xëyee lañu fa xëyee dem kokki. Kokki lañu yendu, bañu fa yendoo ba jant sox ci guddi ga lañu fa jóge ginnaaw gee. Wax na ni ba guddi googu mu fanaan jeewal li ëppoon ci sikar suñu doon sikar mooy inna waliya allahu alladi nazala alkitaaba wa huwa yatawalla salihin. Dafa mel ni sikar soosu la jubloo jundi ci bayit bi muy wax ni ayasa minillahu inda jewali iblisa iz naadaytuhu biya wali. Bi mu jógee jeewal nag mi ngi jàng alquran di julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam, yendu kokki. Kokki googu ñu la wax ni dëkkub Seyd al Mukhtar Ndumbe la, mi nga xam ni mboolem kum jamonoonteeloon ci waa Kadior rek moo doonoon sab sang ci xeetu yonente bi. Bis boobu yi mu yendoo kokki fi ci la tàmbalee way Asma Wahlu Badar. Ba mu fa yendo nag bu julli gee lañu fa rañaane muy tolloog guddig altani ngi ànd ak mboolem bu bari, waaye nee na boobu it maa ngi mel ni ku andul ak kenn ngir jeex gum jeex ci boroomam ak lab gum lab ci jaamu boroomam. Sëriñ bi boobu mi ngi war ci aw mol molu ngëlëm, ñu di ko wooyee aawnallah, mu doon molu gaaw boo xam ne fasu ñi ko doon jël si fas yi ñi ko doon jël si xawuñu ko mën a dab. Ba dañoo mujj sax naa ko sëriñ bi tegaa def ndànk mu di leen wax naan leen ku ñu wilif bu ko kilifaam wooyee wóoru la def ndànk. Guddi googu taw bi mi ngi ñis, waaye cawarte gépp rek moom dafa xam fam jëm muy liggéeyal gum doon liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, waaye nag ci melow ni ab périssoñe la ci melokaan boobu la ko dikki. Sëriñ bi nee na bi ñu demee ba jege Louga kenn ci ni tubaab yi yabaloon jublu ko laabire ni ko sëñ bi tegaa ngànnaayu bu fekkee am nga benn sër ba mën a jëfandikoo ndax noonu yi jege nañu fin toll de. Sëñ bi nee na baat bi bi ñu ko wax sax ci anamu yërmaane ci la ko waxe ak ub ñeewant. Sëñ bi tont ko kàddu gu dëgër ni ko yàlla tëlewut te wuutiwut. Bi ñu demee ba àgg ba dal kooki yi ko doon wax loolu yi daal di dëppaat ñëw ci moom ne ko man de sëriñ bi damaa jaaxle. Bu ne ko man de sëriñ bi damaa jaaxle, man bi may wax ak yow dama la ni nga waat boo amee ngànnaay nga yor fa ndax si noonu jege si nañ nga ne ma yàlla lottut te wuutewut. Loolu daal xumulu muy tekki ci li mu la wax. Sëriñ ni ko waaw max naa mi li ma ci jublu mooy yàlla du faddu, fadduwut. Ginnaaw mi ngi teew ànd ak ñun nag fadduwut te dara ump ko. Bu fekkee ne jublu na maa fegal ay noon yi kenn duma mën a dara. Bu fekkee moo jubloo bàyyi sama digganteeg noon yi kenn mënta dox sama digganteeg noon yi, ndax yàlla dafa wax ci alquran ni wa in yamsaska allahu bi durrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yuridka bi xayrin fala radda li fadlihi. Nee na bi ñu ko waxee loolu nag xolam dal di sedd yeuf ye leer ci mom mu dal di delluwat waye xissa bobu dinañ ci déggé leralu mbirum sëriñ bi ak donu gim donu yaronte bi alayhi salatu wassalam ndax yaronte bi alayhi salatu wassalam dafa wax ni at tawakkulu hali wal iktisabu sunnati faman da'afa an hali fala yad'afa an sunnati yaronte bi dafa wax ni wakir moy sama mbir fagu moy sama sunna ku mënta dundu sama mbir bul lottu ci dundu sama sunna waye melna ni mom serigne bi dunduna mbirum yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dunduna sunnam ndax limuy wakirlu ci boromam teewul dana sukkandiku ci ay sabab serigne mohammed lamine neena serigne bi daf leena jox ak khasside buñ tanke hasbunallahu wa ni'mal wakeelu ni len khasside gi mom la aro won ci ngonu aljuma ga nga xamni doguna ci buma xeye dem ci gawu dina buma yaronte bi sallallahu alayhi wa sallama sangeele bopam wax ma ni ma doxal bul ragal lor khasside khasna allah wa ni'mal wakeel gogu señ bi defon ngeb ci sangewu ni ngi tambule ci hamidtu man ya'simuni min ad-darar min kulli shaytanin wa jinnin wa bashar moy sant na yalla mi nga xamni dana ma musal ci shaytané dana ma musal ci bepp lor bu joge ci shaytané mba mu joge ci jinné mba mu joge ci nit lolou kon ab dars la ci tawhid niñu agge Louga dañu fa yandu ba takusan serign bi ni ko julle ca garba dina bu jere takusan ba nopi la duggu train jëm dar ci bir dugg gogum duggu ci train bi jëm dar ci lay waxe ci di deyal ak borom subhana min fil barri wal bahri ma'a ajral jawariya wa kullan jama'a subhana man bi jada bis safina fi khidmati li sahib al madina yidna salu yalla mi nga xamni day dawal ay galam ci jeri diko dawal ci geej yidna salu yalla mi nga xamni moma may gal gi ma dug tay muy train bi ci fasiyene ligeyel yonentabi sallallahu alaihi wasallam subhana man yuliji fi nahari al layla wal israr fi al ijhar yidna salu yalla mi nga xamni da fay tabal ci becc ak guddii lu nebbu yit mu koy dugal ci biir lu feeñ kon sabbal yooyu la sëriñ bi sabbal ci biir gaal bi ci biir saxaar googi njëkkati mi suusi lañ àgg ndar ñu dugal ko ci ak kër mu am fa li des ci weeru digg wi ak weeru gàmm ba ba gàmm woy waaj a jeex sëriñ Mamadou Lamine mi ngi wax ni sëriñ bi neen ko commandant bi nekkoon Louga dafa doonoon gorob amiru ndar kilifak ndar gi buru ndar gouverneur ndar tayit commandant bi nekkoon Louga it day wax ci man lu baax du ko ci def te ku bëgg a wax ci man lu baax mbaa nga def ko ci it bu la mënee gàllankoor dina la gàllankoor daal di wax ni koo kii gannaaw yàlla moo sabab yóbbu gi ñu ma yóbbu mu muy wax it wax nañ ba sonn sax di ko ko tere waaye mu bañ waaye nag bëgg-bëggam it dëppoo ak bëgg-bëggu sunu borom ak dogalu sunu borom loolu yi moo sabab génn gi daal di sax ginnaaw yàlla loolu moo tax sama ma yàgg ndar lool wa isiyam ku rubikat la dina kafaru lu yusbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka wa yamkuruuna wa yamkuru llah wallahu xayrul maakirin na nee na dafa mel ni aay bi dafa tatbiiqu ci moom ndax ñii dañ naan nañ ko téye fii fi ndar am ñeneen ñu ne ah fii la bëggoon ko fi téye dëkk bi dina fees dell ku ñu ko siyaar si am ñu naan kii dañ ko war a rey waaye ñu ne ah déedéet rey it ba tey gisuñ lu war a mën tax ñu di ko rey am ñu ni dañ ko war a tumuraankeel loolu nag mooy loolu rek ndax sëriñ bi mu ak see ndar dañ koo wax li mu ko tuumaal ba noppi ni ko nag benn nga saxal lii ñu la tuumaal mbaa nga dàq ko ndax dañ koo tuumaal ni moog Samba Law bi dañoo waaj ngir xeex ak état français. bëgg taxawal lu melni état islamique waye serigne bir biñ ko waxé lamu len tontu moy andi len kama ko tumal bu boba dana leer ni werna wala werut waye sa bu tonto kaddu gogou nak day fay wey ko ci njangum alquran ak di sikar di natale di waxtu jeli sa bu jotté mu dem julli nga xamné biiru tribunal bi dara du ko raw ci wenn waxtu du ko raw jamono bu ne ñu jang alquran ak di julli ci yannabi sallallahu alayhi wasallam ta du seggit xol len ta du tontonte ak ñomit tay lolu mo doon aw melom digënté mak ab xaritam wala koy tuddo ab non digënté mak borom doole wala ku ñew doole moy ko xamni demu jo xamni dara amul ci mom ab cër luddul ak daamu yalla sa buñu baamo tuuma ji rek sakku mu saxal baamu dakk mu gëna sori xus ci mbir yoyu ni len dal legi lolou duma ci duggu te andi wu len kama ko tuumal baxam bu boba deug dana ko xam chaaxani bu boba dana leer amna ci rambaaj ñi togon ci jotaay bi ño xamne biñu gisé ni xus ci warante wi ak dagonte ñëru ko te tital yi ñukoy titalit yegu ko itim jëpp mu acc ko ci boromam ak ragal boromam ak yaakar ko jeex tak ci yalla koku dafa fab woyefal gi serigne bi woyefal aduna ak ñak solo gi aduna ñak solo ci mom mu yan ko ci ni dafa woyefal état bi ni len ki faale wulen respecté wulen te wulen fen ndax bu ngeen di wax ak mom du sigi xol len continue def lim doon def wax na ñu jaxlé ci jotaay yi amna ku ñaw ku xol ku am xalat xol bu mujj mu ni len ki ma gis len nitu yalla la ko xamni dafa faddu ci borom dafa jax tak ci boromum ba gisatul milef ki ni ma ko gisse dara lu ñaaw ni ku ci am xeram ni ma ko gisse dara yi aduna ko ci mom te ngeen ko baye mu def waye ramaj bobé wax ni dedet ko xamni dafa ñene faalé wu dara jotaay bi mu woyofal ko lepp mu ñakkal ko solo kenn wuru ko kenn wurtu jëfënte ak mom nenn nudul ray ko ma ñu sanki ko sank gu téperlé ki nga xam da bokkon ci rambaaj yi wax na kaddu gogi la wax galan ko ray ko kaddu ge ke wax ni ki nit yalla waye nak loolu depo bëgg bëggu merlin te merlin bobu mo doon directeuru mbiri politique yépp ci jamono bobu doon directeuru jotaay bi mo doon directeuru ci aji ci walu politique jamono bobu legi nak mu dal di génné ab até mom merlin até li ñu génné ci 2021 ci wéru août ci 1895 mu bind ci tuuma yi ñu tuumal sëriñ bi ak nak lam gis ci ay tegandaay yu mu japp ni mo yalla ci ñu tek ko lolu moy nañ ko exil mu dem Gabon am fa ay at talibé yu mag yi yépp nañu leen tassaré manam nañu joggé Touba delu ci seen dëkk ci sañ yeen dëkkon buñu dajalo ci fenn nañu leen gayit ci ñu tok ci seen dëkk ci sañ yoyé ku ci bëgg genn nga taggo état bi bu mu joxe ndigal sëriñ bi wax na ni biir bobu muy nekk ndar kelifa njambur yépp dik nañ fa bëgg def intervention waaye mun leen bàyyi leen ma sama diggante ak sama borom rek booba xam na lam nekk foofu la wooloo taalibeem bu ñuy wax Mouhamadou Ndiaye Mabe won ko xasida gi asiru mahal abrari hina asiru wa dhanna al'ida anni hunaka asiru lamuy wundu moy man bi may dox ma ngi ande ak ahlul badr non yi nak dañu japp ne ak pere suñu buñu japp la xamal ko ni ko damay liggey waye dina delu ci te dina la sek motax gëna bu tukki bi amé juroom ñaari at ak nangam Mouhamadou Ndiaye Mabe momi dafa net li qissa bi joy ci joy yu tar xassé gogu ci sëñ bi waxé xusuri khalat wal ahlu anni tafarraqat bimadhi alladhi anhu almadihu khasiru moy samay kër wetna sama wa kër tasaro nañ ta daral sababu ko lu wess rek tag gu may tag yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ak jeex ci mom diko liggeel kon nonu lañ atté atté bi ci mbir yoyu ci diir bobu muy nek ndar nak ci la woy asma ci la motulé woy wum tambo asma wala badal yim tambo yon bam tambulon ci kokki fofu la ko motulé fofu ci diir bim am ndar ci la talifi ñaari muqaddama fi salati hada nabi sëñ bi neena diir bobu dajé na fek lo xamni duma ko wax kenn ngir tagenu sama digënté sama borom ndax loolu yarub sun borom la wa dalika tarbiyatul hayy alladhi la yamut ginaa bu atté bi jallé sëriñ bi wax na ni bisu alkhamis la fa jogé ginaa bu ma jogé ci atté wakaay bi jogé ci commandant ci gouverneur bi bisu alkhamis di ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru rabiul awwal mo dugg ci train bi dem Dakar wax na ni Dakar mang fa ag jëk jant bi sox bis bobu sëriñ bi dafa woro non la ko sëriñ mohammed amin netlé sëriñ bi na ñu duggal ko ci ak kër mu tambulé waaj ngir dog ak bëgg jëri timis ndaw fekk ko fa ni ko ñewul wuyu mu dal di jog and ak ndaw lolé néna mu yobbu ko ci neeg bo xamni wal a'yas billah ndax dafa lendum terris tang lol ba nopi xeñ waye sëriñ bi néna bi mu gisé musiba mu wacc ci mom joggé ci yalla mu xamni nak men pexé amu ci mudul delu ci yalla ci muñ ak nangu dogal bi ak sante suñu borom ndax li tax muy sante moy natou bi mënu na appli ginaaw filé yam rek sante ci war sëriñ bi tambul di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ana gudi gogou la dundal ci jang suratul baqara ak ali imran di julli ci yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam yalla leral ab dinam mu dal xalam dal ci yalla ak yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub sama gudi tay ci yalla soñ di ni wax ci ko ki sabab genn gi ak neeg bu lendam bobu ñu ko duggal ci lay wax bayit yi nafa li ghayrillahu fi dakaru kulla adan li jarrahu makkaru idha dhakartu dhalika almabita wa dhalika alamira wasubuta tarat ila aljihadi bil armahi nafsi walakin dhabba an almahi nan sab ma fatliko panal momi fatliko bur bobi ak saxway bobi sama bakkan limu may wo jeni moy jihar ak ñom ci ay xet waye nak yonent bi mo dox sama

nan ne lu toll ni lam liggéeyoon rek tey ji tàmbali naa feeñ ci moom ci adduna ndax moom tamit ni ko mere tumuraake ko. sëriñ bi nag yëgu ma lu dul ñu ne ma kookee muy commandant boobee mi ngi fii ci mi sëriwul ci jasiira bi muy xaj na benn muy Mayomba mu am fa biir di ma nëbbatu ne ngir ragal ak am kers waaye nag lépp daana wax commandant bi ñu ma boole naa ko nag na nga moytu sëriñ bii na nga ko moytoo def lu ko naqari ndax lii ma dalkat moom mii moo ma ko teg ne ko fexee ba su dégganteeg moom bu ci doxale dara lu li nga ko war a jox li war weer wu ne li nga ko ci war a jox nga def ko jox nee na loolu sabab na commandant boobu yi ñu ma boole noonu foofu ci dun boobee mu ju sedd ba mel ni glace jafe-jafe yam amoon it dafa wëlbatiku doon ak jàppande nee na nag bi mu ñëwee ba la mu tàngaloon yàlla seralewaat ko ci moom lañ ko delloowaat fa mu jóge woon ginnaaw bi lañ ko tumuraanke mu dem xaay xaay goo gën lañu wax ni benn bàmbara moo ko fa njabar mu feebar ba foofa la faatoo moom commandant boobu loolu nag la yàllay terale ay wàlli yoom ci di yëkkati ay soppeem waaye noonu it lay terale ay wàlli yoom ci toraxal ay toraxal seen i noonu ak delloo leen suuf delloo leen gannaaw sëriñ bi naa bi ñu xëyee nag lañu xëy bisu ajjuma di bis bi jëkk ci rabihu saani jëm ca gaal ga wax na ni ma dugg ci gaal gu ndaw goo xam ne ci dañuy jaar pour dem ci gaal gu mag loolu mooy looco sëriñ bi naa bi ma àggee ci gaal ga waa gaal gi dajeeg man ci kanam yi ñul kukk ngir seeni xol daf doon baj baji ngir ragal gum ragal ahlu badr ñi ma àndal waaye ma itam gëstuwuma leen ngir xam ne sama borom man mii la àndal sëriñ bi nee na foofu la tàmbalee di woy xasida gum tënke wa ufawidu amriya ila allahi inna allaha basirum bil ibadi xasida gi mi ngi tàmbalee ci widaadi li rabbi man taala an il adad wa hamdi lahu iz kaana li wa huwa du madad sëriñ bi nee na ci digg gaal gi mbooloo mu bari fekk nañ ma fa ci ay murit di jooy mbooloo mu ne ko fa fekk cheikh ibra faal ci la bokk sëriñ bi nee na gaal googi yenn na fa bëccëgub lëmm ak guddi yenn na fa fanaant ci cheikh ibra moom yi ak gaal gi ci la sëriñ bi waxee bay dii allamani arrahmanu fi safina bi annani xadimu del madina mu ni sama borom xamal na ma ci biir gaal gi ni man mii kuy liggéeyal borom madina la wa qaalat safinatu lmumtalia qaylulatan ma almabiti bil fia nee na gaal gi mu ngi fees dell waaye dafa yendu fanaan ànd ak kuréel bi mooy dañ caa yendu fanaan ci wa jaahu fi fulkihi almashhuni muriduhu aya fatan mamhuni nee na gaal googu yi ab taalibin fekk na ko fa muy jëmmu juñu nattu wa wadda al muridu summa rajaa nee na foofu la taalibi boobu tàggu dal di dellu ila aljazirati bi qalbin wajia delluwaat ca biir dëkk ba ànd ak xol bu metti nag waaye nee na murid boobu yi suñ mat léegi nee na murid boobu yi muy tudd cheikh ibra faal la ci jublu sëriñ bi naa biir gaal gi ba tey am na jëmm ju ko ca fekk bëkku labiré di ko wax ni ko am na benn commandant bu yees buñ fi indi bu jógee Europe boo ko bindoon bataaxel xamal ko ni ko dañu laa tuumaal dañu laa tooñ mën naa mu delloo la ca sa kër ak sa njaboot sëriñ bi ne na waa ji di ma sonal ba xaw maa jengloo ma jël daaji ak xalima gi waaye bu ma demee ba bëgg a bind bi ma bindee wenn bind képp ci la ma ab xitaab jógee ca sunu borom mooy ilham loolu dafa bari lool ñun pour daan dal ay ilhamaat moom sëriñ bi nee na benn ilham dikkal ma ne ma ndax da ngay yëkkati sa aajo jëmi ko ci mbindeef mu mbindeef ni yow bàyyi ma fi nee na ma tiit am kersa daal di far la ma bindoon nee na waa ji ginnaaw bi sonal na ma lool ma ne ko déet loolu jëru ko ci mbind moom yi mu bindoon loolu yi bëggoon a def loolu yi ko waa ji wax ak fargam ko far ci la wax bayit yi wa talaba alladi al amiru arsala
مع الخديم ناصحا.

أن يرسل براوة إلى أمير قدم من أرضهم وماله ثم ندم، ثم مها الخديم ما قد كتب، ثم له خوطب ثم بكتب، وكتب القصيدة المقبولة لذكر من يرى به سبيله. مي قصيدة بنتك وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قصيدة بونك سنبع أنك تعمل جي وجهت وخطي إلى المليك ذي الأرض والسماء والملوك. سنبع أنا بما صحيح جال قوبي تبابا نت بما أم فتنة كوني نت كوني يسنا سمام نت abo mang gen joge ci sama sama njabot joge ci sama mbok joge ci gen sama gemé ci sama kër ñana bima nekk ci gal gi wa gal gi dima wër di yému ci sama wax ak sama jëf ñana borom gal gi bimu xolé dan bataxel bo xamni commandant def ko yonne gouverneur def ko yonne dafa dal di melni ku mer mer mu tar ñana bobu man nga xox jup mu dal di joxe ndigal ci ni ma genné ma sama bagage yobbu ma ci benen nekk ginnaw buñ ma duggalé ci nek bo xamna lama tanon lepp fekk na ko fa mu genné ma mak bagage bi ci nek bobu yob ma ci nek bo xamni dama fa melni ab neew jël xat waxna ni nek bobu amna fa ay fan muy julli day taxaw kon gal bi mi ngi départ bisub gaaw bi ñaari fan ci wéru rabiul awwal ndax aduma fa yandu fanan gaaw di ñaari fan ci wéru bi awal mu départ sëriñ bi na kenn ku nit ñom di ñew di saboté di rétan di dem ba aw nak ñu melni ko ko toñ toñal ci am bëdd as mbëdd su sew aw nak wad di jëm ci mom ñom ñepp ñuy xol kenn ku ne japp ne dana def ci man lu ñaaw waye suñu borom def mu melni dañ ko saxal ay laaf mu jall kenn xamul bokk yi ñu tollu xamisu ci mom dara dëng mi na juroy ay fan amna ko di julli di taxaw neena borom gal gi ci telma ci tagatu sunu borom nima yow dañu la toñ da di joxe ndigal ñu genné samay bagage yobbu ko ci benen neeg bo muccu ayib naka non yit sunu borom tagatal nako fa benn xale tubab ben waxamaane tubab mu ñew diko liggeyal niko murdi liggeyal niko talibé liggeyal tubab fukki ko ñu diko liggeyal ñu sëriñ mina bi ne abaad kuna kiri amna ben way bu ko fa fek wo xamni sëriñ bi ab mutanassir la ko tuddé moy ko xamni tubab bi dañu lek ab xolam bam jax tak fa lu bayyi lu ñaaw mukk wam mang yor alquran mon ma gor gui jox ma tere bi nga yor neena ma jox ko tere bi di xol lan la sunu borom di atté sama digënté ak mom lam jëk jang ci tere bi mom ubbe moy bashiril munafiqina bi anna lahum adaban alima alladhina yattakhiduna alkafirina awliya'a min dunil mu'minin non la jangé ba ag ci wala yaj'alallahu lilkafirina 'alal mu'minina sabila sëriñ bi na ma xamni li jëk ci ay yépp ci kawam la dal mom képp lu juk ay yépp man mi mako man képp néna mu bokkon ñi may saboté dima wéddi dina bu jotaay bo bu jallé nak neena la ben salum salum ñew fekk ko ci bir gal gi nuyu ko yekati adiye am solo jox ko niko dama deg ñu ni yaangi ñew ci gal gi ñu jëme la gamam lolu motax ma ñew ngir siyara ci la bëgg nga ñaanal ma yalla te denk ma sëriñ bi neena ci jëm jëmu ci la deg turu gamam ci la xamé fañ ma jëme neena ma ñaanal ko yalla ndinkane bimu fakk won ci manit maniko xamal maniko lima lay denk de moy nga xamni fo meuna nek na nga xamni amul ben bour budu yalla xam xam yi am njariñ yep ñi ngi dajé ci la ilaha illallah muhammadur rasulullah ngena ma firil ko ko ci wax ji bay yi la ko defal firile ko ko manam la ilaha illallah muhammadur rasulullah
موي فكل ذي توجه لغير من له الامور والبرايا في الزمن فليس ذا توجه لفائده ونفسه لباب نار قائده ومن توجه له بغير ما اتى به من اصطفى مكرما سيدنا محمد صلى على في اله وصحبه من ابدى علاه فابدا لا يحتوي غير الندم يبوء بالنار وزله القدم انا مسنت يلا dal di delu wat ca dun ba serigne dina maniko kep ku juk jëm fudul ci yalla mi nga xamni mom mom mbir yep ci loxom la nek mindeef yep yi mo len mom ku juk dem fenn fudul ci yalla mom di fa nga jëm amul ñariñ ta sa bakkanet ya nga koy wamat jëme ko ci buntu safara waye ku juk jëm ci yalla yi te jaari woko ci li yenen bi sallallahu alayhi wa sallam andi luddul ak reccu loko am ta da nga safara yi lay lay fay ak tarxisu ndeggu kon lolou limuy tek rek moy kuy wu dara boko wutul ci yalla doko am kuy wu dara ci yalla boko jaayewul ci yantou sallallahu alaihi wasallam doko am ta ñaar yoy yep nak lu ci ne safara kep li nga ci fay muy wut lu dul yalla ak wut yalla jaare ko ci futul sunna yantou sallallahu alaihi wasallam kon serigne touba ak taxawayam ci sunna taxawayam ci xantu sunna yantou taxawayam ci bañ bidda taxawayam ci saxal tawhid digantam borom dafa feñ ci ay waxam ak ci defam ci bi muy jaxaso ak bi muy wet ak bi muy wetliko ci bir fim dekk ak bu tukke wajjo yi nga xamni mo abonteri bi yam ci aya yoy ci la serigne bi waxe bay di nan sumartahalna fi safinati ila jaziratin uniltu hawlaha ila wa indaha laqaytu man jarani li talabi almuna min an-nasrani والله لي كشف امره بلا تردد وبعده لاق البلاء ثم مضوا حتى الى جزيره رئيسها ابليس ذو الجزيره انا جينا بوين لاخس تي قال بي دم سي بن دول بو خامني يالا ماينا ما فا خيول وايي فافي سي دول با فلا دجي كو خامني داي روانتيك مان غير دي ساكو اي بغ بغم سي نصراني fa yalla wuñal na mbiram ci luddul ben deng deng ginaab yi mu dajje ak bala ak musiba ñu wax na batay ni amna jëm jo xam da waré konakiri da yégué konakiri ta xamul ni maagi ci bañ jégué garam ba sa neena mu jafté ci ni yunu ci neeg bima nek neena nit ku ñul la jaar ci sama tour ni xana kiru dew sawi min na ma xol ko muy ma dégg na sama mbokk mo fexé ba japp lu la mo la japp mu la andi fi ngir lila si talibe yi di fonk ak di la kop koppal ak nangam nangam nangam sëñ bi neena bim tàmbule di wax dima saboté la gaal gi sab sab gu xumgu te mooy mooy kalasone mu kalasone mu dem di xaar bëgg bu kàddu gi daggee mu del si waat waaye kàddu gi bi mu daggee la gaal gi teer mu wàcc foofe bokk ci ni fa war a wàcc loolu la sëriñ bi wax ci bëy ji ni di yëti safat la daa konakiri للمصطفى الماحي بلا مناكر برأني الله لدى كناكري من كل جالب إلى المناكر أذهب عني الله في كرم بسا قبل مبارسي وعني خل بسا لسن بي وحنا سما حدية سلنا تكناكري وحنا يالا سيترنا ما تكناكري تلبو لي يبو نتكي تلنياه وحنا يالا تكرم بسا تلا مصر اللي كدون لوتوك من mu daldi dam adni jeji mo waxit serigne lamin nana dekkal gam dekkal waji mahnam la ilaha illa allah la ciul waye djublu wut hadiya jiko alal jiko waji jox lolou moy hadiyati safat daw may serigne bin nana romb nañu fa mu wax ci karama bu yene bu xam yalla da ko ko terele wax ngeen dama genné ben bitelu misk begon ci wis sama yere ba ci wis ter yima yor neena ñu ilham mané ma sanni ko ci geej neena ma sanni bitel bi te deng deng ñuuma neena bi gal gi téré mbolo mu mbolom julit ñew di ma nuyu ño xamni ma dégg ñew di ma nuyu ci kenn ku ne ci ñom di ma nuyo wala bok ñu ëpp ci ñom ku ma ci nuyu rek yëkëti nga bitel bi nisk jox mako lool la ci señ bi waxe da'ani ar-rahim 'inda daawmi lahu bima aghna 'an at-tasawum
kon sëriñ bi jërëb li muy dem ci yoon wi dañul di nekk ci ñeewante ak suñ borom ak xol bu ubbiku ba ni mu wàcce gabon wax na ni foofu ba mu fa wàccee ci Libreville saxu fa lu yàgg ay weer la fa am ñu yóbbu ko ci beneen dun comme sëriñ Madjan Hassane moom ma doon wax moom ni mu nettalee aksi gi waane bi mu ñëwee Libreville dafa am diir bu gàtt dal di jàll mata di waaye ba mu demee foofu ñu ko waroon yóbbu kooke ni man daanaka jeexal naa kon nañ ko delawaat Libreville moo tax mu den siwaat Libreville am fa ay weer moom muy wax ni moom sëñ Madjang Assane muy wax ni diir boobu mu amee Libreville ci Libreville googu fi lañ ko yeewee ci ak garab andi fukki officier ak ñaar ak seen ak benn commandant seen kilifa takk sëriñ bu mu dëgër ñu dàkkloo leen ay paddu ci moom façon ki yéene faat ci ay bal waaye bañ téeree bi pënd di wuree dañoo gis ñett ñooñee fukk ak ñett yépp dañoo daanu ñu gis mbooloo mu bari mu taxaw te fekk biñ koy def dañoo woowaa def bi ñu leen ku bëgg a seetaan mën ngaa ñëw seetaan waaye biñ gisee mbooloo mu bari mu taxaw kaala wu kaalay sóomoor dañu daal dëpp nit ñëpp dem ñu yeewee sëriñ bi ci garab ga moom sëriñ Madjang Assane noonu la nettalee daal ni moo tax sax sëriñ bi wax ne wahaba lil wahabu fi sulasa ma yuxjilu l ashrata wa salasa ak beneen bayt bi muy wax ne ajaarani yal qaharu min jumlati l ida wa xaanathumu armahuhum walmadafiu ak bayt bi muy waxe najawtu min fitani l adaai id xasaduuni bilmadafii turran wa sakakini wax na ne foofu ci gabon dañ ko defe woon ci Libreville dañ ko defe woon loole waaye fekk qisab ahlu badar feeñ gi waa ahlu badar feeñu sëriñ bi kon ay riwaayaat da ci am yoo xam ne bii nii la dikki muy dañ koy yew ci garab bi waaye sëriñ Mat Lamine moom ni mu ko nettalee day wax rek ni dañoo xëy dem fa ñu daan maaje buñ xëyee nee na bañ xëyee dem fa ñu daan maaje dañoo yàlla dana wëññal ahlu badar ñu séen leen bañ leen gisee ñoom ñëpp ñu am tiitaange waaye seen kilifa dalal leen ni leen bu kenn yëngutu na ñëpp ñu tekk nee na foofa lañu yàjj bu bëtset ñu xamal leen ni leen xibaar bi nag képp ku ko ci siiwal daañu la rey sëriñ bi nee na bi ma amee ay fan kilifa googu woolu ma bi ma ñëwee mu ne ma ndax yow amoo ñoo xam ne boobu gën a xeex daañu la jàppale nee na ku ñu mel nan ndax ay jinne lañuy doon wala ay nit lañuy doon nee na man ma yaa ma ko gën a xam sëriñ bi nee na ma woon ko ni ko loolu xawma ci dara sëriñ Mat Lamine nee na ci Libreville googu Libreville googu la loolu amoon waaye nag noonu rek la ko nettalee waxul ne dañ ko takkoon ngir di ko bëgg a rey waaye sëñ Madjang Assane Mali dafa indi moom ne dañ koy yeew ci ak garab di ko bëgg a rey loolu ay riwaaya la yoo xam ne yàlla xam nuñ leen di mën a boolee mën naa muy ñaari mbir yu bokkut ñaari won yuñ woon noonu yi ahlu badar muy ñaari mbir yu bokkut ndax beemam dafa gën a simple tuuti ndax tudd ci ñu takk ko di ko bëgg a rey badar dina diñ fa wax nañ ko yeew ci ak garab ba mu dëgër te it bayit yooyu sëriñ bi wax it day wund loolu moo tax moom sëriñ Madjang Assane ba tey wax na ni foofu ci Konakiri fi lañ gasee am pax def ca safara ba noppi muur ca dara woo sëñ bi ba mu ci jaaree mu ni mu bax ñu maasale ko lu ba tey jaar nañ ci ak moom waaye mu nekk ci ab diir boo xam ne lépp ci ak mucc la nekk ndax suñ borom moo ko fekk nee na moo tax sëriñ bi wax ni radama rabbi ma aduwiya xafar li darari wa saanani amman kafar wax moom it sëriñ Abdoulaye Ar mas na ko fay nettali cig màggal di wax ni bañ ko dugalee ca pax ma mboolem al
malaa'ul a'la fekk nañu ko fa bëgg koo xett li ba mu leen laaj ni leen ndax ndigalul sama borom ngeen àndal, ñu ni ko déet mu ngi leen kon soxla wu ma. ba loolu lépp jàllee nee na dafa am ku ni sëkk ci ay mbagam di ko cëpp fee ni ko dama eggali gisam liggéey ba mu ko geesoo mu soxna bu sundel. loolu ba tey noonu la ko Sëriñ Abdoulaye Ahad nettalee mu dëppoo ak xissa bii nga xam ne moom la naar bi nettali. day jafe-jafe rek fekk ko mu nekk ci barab bañ ko bàyyi woon nekk ci jàmm moom Sëriñ bi. day mel ni loolu moo tax naar ba ba ñuy wax Abdoulaye Salim bi mu koy tàgg di wax ne naarun ta ajaja xel yun jit pariha biha illa munajji xalilillahi min naari sawara wuy bërëx bërëx yi ndax kenn mën naa musal kuñ ca sànni ku dul ka musaloon soppeeb yàlla ba ci sawaraam wa. noonu lañ ko toxale mu jógee Libreville dem Lamberne. Lamberne boobu nag fa la am juróomi at ñu teg ko fa rek ci ron ak garab mu génn dëkk bi daan dëkk bi nële ci peggu ak dex boo xam ne day mel ni dañuy yéene woon mooy rab yi fekk ko fa rek jëfandikoo ko mu jeex. Sëriñ ba mu fa demee liggéey na fa lu mel ni am mbaar di fa jaamu yàlla waaye nag ci biir loolu it dañoo wut benn inspecteur boo xam ni jamono bu ne day xool si ba xam nit a ngi jaxasoog moom dit ndax loolu lañ doon bañ kuy jaxasoog moom. dëkk ba mu xaw a dendal moom Lamberne boobu dëkk ba ndax moom bañ yóbbuñ ko ci ab dëkk dañ ko yóbbu ba ci tefasu géej rek mu daan dëkk bi. dëkk boobu mu dendal nag am na ku daan ñëw ci dex boobu yi di fa napp si ay jën yii saa sax muy wettaliko Sëriñ bi di waxtaan ak moom tuuti di dal ci wetam ba nappkat boobu yi daa mu jugut kër ci peggu dex gi jege Sëriñ bi. gouvernement bi jamono booba ñu ngi saxalal Sëriñ bi weer wu dee fukki dinar ak fukki dinar waaye mu wax ni loolu lépp riwaaye mujjang asan la. mu wax ni Sëriñ bi daf ko daan jox nappkat boobu yi fukki dinar yi bu ñëwee daf ko koy jox moom. am genn guddi mu taw taw bu métti boo xam ne taw bu métti bu ànd ngelaw ba daaneel mbaar mi Sëriñ bi defaroon ngir defa jaamu yàlla. Sëriñ bi dajale téere yi sab sajaada bi muur ko ci daal di taxaw ci ron garab bi boobu mi ngi taw taw bu métti. nappkat boobu bi mu ko séenee am ci moom yërmande daal di ñëw jël ko ni ko cengaa ñëw dem ci kër ga am naa fa ab waañ nga mën faa fanaan bañ demee ba ci waañ mu ne ko kon mën ngaa bale fii te dugal fi say téere fanaan fa bu bëccëg. Sëriñ bi fafe ci waañ wala moom la setal fanaan fa bi mu xëyee nappkat bi ñëw ni ko kon tey ñoo dem ma jàppale la nga defaraat sa mbaar na maak sama soxna. Sëriñ bi ni ko ñëwaleew képp te bàyyi fi soxna si bañ àndee dem mu di ko jàppale muy yëkkati mbaar ma fala ko inspecteur ba fekk te fekk loolu luñ daan bañ la mu jàpp ko yóbbu ko wax na ñu tëj nañ ko ci at. ci biir at yooyu mu nekkee Lamberne. ba tey am na benn commandant buñ fa andi boo xam ni dafa dajale ni ko Sëriñ Moustapha Lo Moustapha Abdourahmane nett le mooy commandant bi dafa wax ni xaj na dafa xeeb fukki dërëm yi ñu koy jox kon naa ko dajale moo tax mu di ko sànni. dafa xeeb fukki dërëm yi ñu koy jox par weer moo tax mu di ko sànni kon naa ko dajale. bi mu ko dajalee ba mat at nag la ñëw dékk ko jox si bi mu ko ko joxee nam ko ko joxee xaj na ñàkk ay teggin Sëriñ bi fag ko dul ko ko ba xaaj ko ci ab ja ba ba darab ji di nàcc. commandant boobu daal di porté Sëriñ bi pelant waaye wax nañu ni bi Sëriñ bi wujjee moom dañ koo xaar xaar xaar gisuñ lu bokk ci moom nga xam dafa mel ni dañ koo dafa sànku ji rek kenn xamul lu bokk ci moom. ci loolu ci la Sëriñ bi wax ni katab di fil baxri anni laa amuddu yadi ila nasara abidi lma i wattin yadi li ma wax nin karimin naaficin samadin laa li drahima tati min sulaytin. loolu kon mooy riwaaye bi nga xam ni moom la mujjang xasan nettali ci mbirum dërëm yooyu yi. tewut nag am na yeneen nettali yoo xam ne li ñu wax mooy
dañu fa andi commandant bu yes. Commandant bu yes bi buñ ko andé gisul fenn fuñ fayé sëriñ bi soldam, ndax da daan def buñ ko fayé kooku ko yett rek da la koy may. Am na ñoo xam nan lañ ko netlé, kooku ko yett daf la koy may. Ba kooku ñëwé xool gisul fenn fuñ ko daan fayé, ndax da naan même bu koy mayé dafa waroon a signé bañ xam ni jot na ci, léegi mu bu ko may mu doo ko may. Léegi nag bi mu ko dajalee ba di ko ko yett, xaj na nam ko ko joxee ci la ñàkkee ay teggin sëriñ bi fab ko xaañ ko ko. Waaye sëriñ bi nee na bi mu ko ko xaañee dara jaa ngi toq, waaye teewut dafa sabaat dërëm yi for ko lépp dugal ko ci mbuusum ba noppi dooga lijjanti dagg-dagg bi mu dagg. Bi mu ko pelantee nag ci ni nettali boobu dikkee, bi mu pelantee sëriñ bi sëriñ bi wujji. Te tubaab bi dañu baaxoo bu ñu wootee tribunal dañuy laaj kan kii kan mooy avocat. Bañ nee amul avocat, am ku jóg ni man maa ngi doon avocat daal ni nu mu demee ñu leeral ko ko mu ni leen mu ni leen benn loi mosu leen ca jàng kuy fab xaalis di ko fay nit kooka am caag moom problème. Kuy fayoo xaalis kay moo daan dóor nit, waaye am ma fay la sa xaalis bi nga demee ci dor loolu kenn mosu ko dégg fenn. Kooku noonu la laaj la sëriñ ba ni loolu xel nangoo ko ñu yàqte na mu àtte bi mu jax. Loolu ba tey ab nett li la ci mbirum dërëm yooyu allahu aalam. Ci li ma jàng Assane waxee wax na ne bi commandant boobu forcé sëriñ bi plante sëriñ bi dem wujji. Sëriñ Moustapha Lo wax na ci histoiream ni sëriñ bi dox na lu mat juróom fukki kilomètre ngir wujji, waaye waajoom bi ko fëkk kenn xamul ci moom dara. Moog ma jàng Assane ñoo bokk leen lu ñu nett li. Ginnaaw bi ñu sàkku beneen commandant bu ñu fa teg, waaye kenn ñineetul ngir ragal sëriñ bi jàpp ne ku ñu si indi rek boobu la nga sànku ji dusnu sànk. Ba kenn nit ku ñuul koo xam ne ab naa feq la ku nekkoon foofe ni man mën naa koo lijjanti xam ne maa ngi moom bokk réew dëkk Sénégal gii. Kooku kii nag biñ ko defee mu doon commandant bi toona bu sëriñ bi daj ci juróomi at yooyu ginnaaw yàlla moo ko teg, ndax lu bon lu ne lu ñaaw lu ne fexe na bañ di ko def ci kanamu sëriñ bi daana fab sax jàmbur bu góor ak bu jigéen boole leen ñuy sëy ci kanamam ngir bëgg koo naqara. kooku daana ko rooseloo ay garab ko suxatloo ay dër fab na sàngara sotti ko ko lu bon lu ne def na kooku ci àdduna. garab googu yi nga xam ne juróomi at yi fa nekk yëpp daana ko ci juróomi garab la nekk. moom lay wax naan baayatuhu fi lbahri taxta lchajara walbahru musbidun wa hawli fajara, mooy jaayanti na maag moom ci géej gi ca ron garab googee, te booba géej gi mi ngi duusu ay kàccoor wër ma. nappkat boobu yi nga xam moom lañ jàppoon tam dem doon sëriñ bi mu ngi joon sanc fa ca wetam. kooku wax nañ diir at yi mu sëñ bi nekk fii mosuma ko gis mu yor kurus. juróomi at yi ma yi ma ko gis fii ci làmbere na mosuma ko gis mu yor kurus. la muy def daal mooy bind mbaa muy julli mbaa muy jàng alquran. noonu nag lañ ko toxalee làmbar na yóbbu ko Mayomba. Mayomba am na fa ñaari at. Mayomba kooku fa la bàyyikoo dem Dakar. Mayomba ba tey dañ ko faa yóbbu ci béréb boo xam ne moom itam lu mel ni ab île la bu nekk ci digg géej gi. benn tubaab bu mujjee ne man kii mën naa ci moom dara bàyyi leen maag moom daal koy dugal ci gaal dem ba ca digg géej gi ci benn île boo xam ne ay rab kepp fa nekk mu sànni ko fa. dama ragal ne moom la sëriñ Moussa kay di wax wér wér. booba nag foofu moog Samba Law bi ñoom la fa yóbboondoo. wax nañ ne ñoom lañ jëlendoo fii, waaye mosuñ leen a boole ci benn jotaay fu dul foofu. lu ci ëpp dañuy wàccee sëriñ bi mu beru fenn Samba nag mi nekk ak moom. waaye tubaab ba ko ba leen fa yóbbu woon ca doj woowee ba mu leen fa ne cëpp sëriñ bi ba mu ne cëpp la kabbar di julli. julli na fa ñaari rakka yu gudd yoo xam mat na ñaari waxtu. Samba booba mi ngi jàq lool di firfiri. bi sëriñ bi sëlmalee dafa gestu Samba ree. Samba tiit ni ko ree béréb bi mel ni nga di ci ree. sëriñ bi ko moo xamoon li may ree de da nga xam ne mbir mu yéeme la. ni ko ba ma nekkee ak yow ca jolof
da ngaa waxoon ne suufu jëlëf xëjunu fi ñun ñaar, te tey maag yow noo bokk der bii. Samba ni ko loolee day bëggatuma ko dégg, mu ngi koy nag ma jëkkër rek te bul waxati lu jëm ci loolu, bu ko fàttaliku mukk ci àdduna. Sëñ bi ne ko bul tiit dajaleel bagaas yi teg ko ci sama kanam ci der bi, bañ dajalee bagaas yi teg ko ci kanamu sëriñ bi, sëriñ bi boof ci bagaas yi daal di wax Samba ni ko waral ci sama gannaaw, te bul xool nag, bul xëpp sa bët xool. waaye Samba bi mu waree dégg riir mu mag mu bëkkoo lañ kumpa ubbi benn bët bi ba mu xëttee rek la bët ba yëri ko. waaye noonu la lu ko sëriñ bi joxee ndigalul xool, mu xool ñu gis seen bopp ci tafasu giijug maa yomba. xisa boobu wax nañu ni ci la sëriñ bi waxee ne fa man yulqi nii fi lbahri.

يلا

Thank you.

Benno FM 106.0.